0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on. Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään. Ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Wow, että
1: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaralla.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Iin Hervan datakeskushanke herättää vastustusta lähialueen asukkaissa. Joukko Yliolhavan asukkaita kertoo pelkäävänsä, että Metan tytäryhtiö Valoa Networksin datakeskus ja sen yhteyteen suunniteltu teollisuusalue pilaavat alueen luonnon rauhan. Hankealue

Johtavan kärppäsuuntien vuorokausiliikenne voi datakeskuksen myötä kasvaa nykyisestä 30 ajoneuvosta jopa tuhansiin. Myös avohakkuiden vaikutusta alueeseen pelätään. Asukkaat arvostelevat kunnan vähäistä tiedotusta hankkeesta. IIN kunnanjohtajan Marjukka Mannisen mukaan kunta on järjestänyt useita tiedotustilaisuuksia, joista on informoitu laajasti. Datakeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on parhaillaan käynnissä. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden alkupuolella. Toteutuessaan Hervan alueen hankkeiden rakennusvaihe tulee kestämään jopa yli 10 vuotta. Oulun uimarannoilla on havaittu sinilevää. Uintikieltoja ei kuitenkaan ole voimassa. Oulun seudun ympäristötoimen mukaan sinileväesiintymät ovat tänä kesänä tavanomaisia. Pateniemen ja Pyykkösjärven uimarannoilla on havaittu runsaasti sinilevää ja uimista niillä kehoitetaan välttämään. Rajahaudan uimarannalla ja Limingan rantakylässä on sinilevää ollut vähäisiä määriä. Lupa- ja valvontavirasto kertoi torstaina, että valtakunnallinen sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä sisävesillä että rannikoilla. Oulu saa uuden yleisen saunan torirantaan. Itsepalveluperiaatteella toimivan kelluvan saunan on tarkoitus avautua saunojille heinäkuun loppupuolella. Yrittäjät Tuomo Kyngäs ja Aleksi Mainio kertovat olevansa tyytyväisiä kokonaisuuteen. He uskovat uuden saunan vahvistavan oululaista saunakulttuuria. Saunojia mahtuu rakennukseen kerralla noin parikymmentä. Saunassa ei ole paikalla henkilökuntaa, vaan saunavuorot varataan netistä. 1,5 tunnin saunavuoro kustantaa vajaat parikymmentä euroa. Kaleva kertoo tänään nettisivuillaan myös muhoslaisen Marko Pelkosen omavaraisuushaaveista. Pelkonen tavoittelee omavaraisuutta kotitilallaan ja kasvattaa muun muassa tupakkaa, perunaa, vihanneksia ja yrttejä. Pelkosen mukaan omavaraisuus merkitsee perheelle vapautta ja turvaa epävarmoina aikoina. Kotoa saa ruokaa, vaikka kaupat menisivät kiinni. Pelkonen on viljellyt 5 vuoden ajan Virginia Gold -tupakkalajiketta ja jalostaa kasvia kestämään paremmin pohjoisen olosuhteita. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään perjantaina vaihtelevan pilvinen. Illalla sadekuurot ovat mahdollisia. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila tänään 21-25 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tämä oli Nikita Titov. Mä tuun takas kesällä.
1: Rotuaarin reipas.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Oikein hyvää perjantai-huomenta. 17. päivä heinäkuuta meillä tässä käynnistymässä. Porukalla voidaan ottaa se vastaan. Rotuaarin reipas seurannasi täällä. Ja Sini Salmirinne 7-11. Tänä aamuna katseemme suuntautuvat keskusteluissa jälleen kerran jalkapalloviheriöille, mutta ei puhuta varsinaisesti nyt siitä itse pelaamisesta, vaan enemmänkin tuomaroinnista. Meillä täällä juttukaverina yksi oululainen erotuomari.

oli Steven Sanchez, Ooh Baby. Seuraavaksi levylautaselle Teenage Fan Club, It's a Bad World. Ja tämä on Radio Kaleva. Oikein hyvää huomenta.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Vanessa Paradis, Be My Baby. Kuka unohtaisi kaunista Vanessa Paradita, sitä seksikästä rakoa hänen etuhampaidensa välissä ja näitä kipaleita tietysti. Jo vain. Perjantai 17. päivä heinäkuuta ja tälle päivälle odotettavissa jälleen kerran meille hellepäivä. Päivälämpötilalukemia ennustetaan 21-25.

Kyllä, tämänkin viikonlopun kesäöille ja päiville on odotettavissa hiukan sadetta. Mutta mitä kaikkea muuta on tänä viikonloppuna tapahtumassa täällä Suomineuron Vyötärön seutuvilla? Siitäpä aivan hetken kuluttua lisää. Tässä Go Back to the Zoo ja Electric.

Electric Go Back to the Zoo. Tänä heinäkuisena viikonloppuna Oulussa voi laulaa ruottalaiseen tuyliin yhteislauluja Mikko Alatalon kanssa. Tai kuunnella KV-tason konemusiikkia. Viimeistä kertaa ikinä myös täällä Pohjois-Suomessa Pudiksella hiihdetään korkokenkä kukkamekko suohiihdon MM-kisa. Tämä on siis Pudiksella. Samaan aikaan toisaalla Oulussa rakennellaan Legoja suuressa Lego-tapahtumassa Ouluhallissa. On korpirokit, on mallasfestit, Tyrnävällä uuden perunan juhlat. Vaikka mitä tapahtuu taas täällä Oulun seutuvilla ja Pohjois-Suomessa tänäkin viikonloppuna. Radio Kalevassa puhutaan erotuomarin arjesta ja someammattilaisuudesta.

0: tosi ihana kaksikko ja klassikko kipale Islands in the Stream, Dolly Parton ja Kenny Rogers. Kuuntelet Radio Kalevaa. Ja seuraavaksi kuunnellaan jo pieni pätkä esimakua vähän siitä, millaisia tarinatuokioita, jutusteluja tänä perjantai-aamuna heinäkuun keskellä Radio Kalevassa kuullaan.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja minulla on juttukaverina tänään nuori mies nimeltä Janne Naakka. Janne, terve.
2: Hei, ihana olla täällä.
0: Tervetuloa meille kylään.
2: Kiitos, kun sain tulla.
0: Kiireinen ihminen, mutta silti ehdit piipahtaa tänne meille ennen kuin lähdet taas Oulusta etelän kotia kohti. Arvostan, että tulit käymään.
2: Kiitos. Mä arvostan sitä, että te kutsuitte mut tänne, koska silleen musta on ihana, niin kun Oulu on niin silleen lähellä mun sydäntä ja niin kun koen itseni hyvin vahvasti edelleen oululaiseksi.
0: Mm. Janne Naakka, tubettaja, influensseri, miten sä tituleeraat itse itseäsi?
2: En mä itsekään oikein.
0: Keksi niin, nyt joku, laita nyt joku tiskiin.
2: No mä tykkään käyttää silleen somevaikuttaja yrittäjä, niin se kertoo ehkä vähän niin kuin silleen joo, kaikesta siitä, mitä tekee, koska tekee niin laajasti kaikkea ja niin kuin haluan myös tulevaisuudessa tehdä mahdollisimman monipuolisesti kaikkia eri juttuja. Kiinnostaa somen tekeminen, mutta sitten taas sisustaminen ja kaikki sellainen on myös lähellä sydäntäni.
0: Kyllä, mutta sä oot niin kuin moderni nuori ihminen, joka on luonut vähän niin kuin...
2: Ihanaa, kun sä sanot, että nuori, koska mä jostain vastaan luin, että... Tai mä katsoin semmoista sarjaa itse asiassa, siinä sanottiin, että siinä oli 30 ihminen ja häntä sanottiin keski-ikäiseksi. Ja mä olin ihan silleen, että koin semmoisen piston sydämessä.
0: Don't you worry about a thing, boy, mä sanon kuule täältä mun keski-ikäiseksi.

0: ihan porstuasta kuulee, että sulla ei ole vielä mitään hätää. Sä oot nuori ihminen, nuori Pohjois-Suomesta kotosi oleva ihminen, joka on luonut ehkä vähän tällaisella luomullakin tavalla somesta itselleen työuran. Miten tämä kaikki pääsi tapahtumaan? Minkälaista on tehdä somesta arkityö? Kaikesta tästä keskustelua tänään Jannen kanssa Radio Kalevassa.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.
1: Mitä ihmettä on se someammattilaisen influencerin työ? Siitä kertoo meille tänä aamuna pian 10 jälkeen Uusinta haastiksessa someammattilainen Janne Naakka, jonka haastiksen muuten myös löydät myös videona Radio Kalevan YouTube-tililtä. Mutta joo, Jannen somejutuista sitten enemmän 10 jälkeen tässä varhaisaamussa tuossa pian kello 8 Kalevan sähköuutisten jälkeen ääneen saadaan ei seepra, eikä puusilmä, eikä paljon mitään muutakaan kammottavaa, vaan kunnioitettava oululainen erotuomari.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla.

0: kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
4: Onko se otaksi?
3: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
4: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
3: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
4: Onko se otaksi?
5: No sehän se. Totko kyytti?
4: Totta, Mooses.
6: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
3: Otaksi.fi.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Iin Hervan datakeskushanke herättää vastustusta lähialueen asukkaissa. Joukko Yliolhavan asukkaita kertoo pelkäävänsä, että Metan tytäryhtiö Valoa Networksin datakeskus ja sen yhteyteen suunniteltu teollisuusalue pilaavat alueen luonnon rauhan. Hankealueelle johtavan Kärppäsuontien vuorokausiliikenne voi datakeskuksen myötä kasvaa nykyisestä 30 ajoneuvosta jopa tuhansiin. Myös avohakkuiden vaikutusta alueeseen pelätään. Asukkaat arvostelevat kunnan vähäistä tiedotusta hankkeesta. Iin kunnanjohtajan Marjukka Mannisen mukaan kunta on järjestänyt useita tiedotustilaisuuksia, joista on informoitu laajasti. Datakeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on parhaillaan käynnissä. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden alkupuolella. Toteutuessaan Hervan alueen hankkeiden rakennusvaihe tulee kestämään jopa yli 10 vuotta. Oulun uimarannoilla on havaittu

kuin sinilevää. Uintikieltoja ei kuitenkaan ole voimassa. Oulun seudun ympäristötoimen mukaan sinilevä esiintymät ovat tänä kesänä tavanomaisia. Pateniemen ja Pyykkösjärven uimarannoilla on havaittu runsaasti sinilevää ja uimista niillä kehoitetaan välttämään. Rajahaudan uimarannalla ja Limingan rantakylässä on sinilevää ollut vähäisiä määriä. Lupa- ja valvontavirasto kertoi torstaina, että valtakunnallinen sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä sisävesillä että rannikoilla. Oulu saa uuden yleisen saunan torirantaan. Itsepalveluperiaatteella toimivan kelluvan saunan on tarkoitus avautua saunojille heinäkuun loppupuolella. Yrittäjät Tuomo Kyngäs ja Aleksi Mainio kertovat olevansa tyytyväisiä kokonaisuuteen. He uskovat uuden saunan vahvistavan oululaista saunakulttuuria. Saunojia mahtuu rakennukseen kerralla noin parikymmentä. Saunassa ei ole paikalla henkilökuntaa, vaan saunavuorot varataan netistä. 1,5 tunnin saunavuoro kustantaa vajaat parikymmentä euroa. Kaleva kertoo, tänään nettisivuilla on myös muhoslaisen Marko Pelkosen omavaraisuushaaveista. Pelkonen tavoittelee omavaraisuutta kotitilallaan ja kasvattaa muun muassa tupakkaa, perunaa, vihanneksia ja yrttejä. Pelkosen mukaan omavaraisuus merkitsee perheelle vapautta ja turvaa epävarmoina aikoina. Kotoa saa ruokaa, vaikka kaupat menisivät kiinni. Pelkonen on viljellyt 5 vuoden ajan Virginia Gold -tupakkalajiketta ja jalostaa kasvia kestämään paremmin pohjoisen olosuhteita. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään perjantaina vaihtelevan pilvinen. Illalla sadekuurot ovat mahdollisia. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila tänään 21-25 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään, no kuinka ollakaan jalkapallosta. Se on tietenkin ajaton aihe meille urheiluhulluille, mutta nyt huipennus edessä MM-kisojen finaalit. Mites on? Arvelen, että juttukaverini on seurannut kisoja. Oletko, Satu?
1: Joo, kyllä on seurannut.
0: Onko omat suosikit vielä matkassa mukana loppukahinoissa vai jo tippuneet?
1: No, osittain tippunut, mutta aina se on mukava katsoa pelejä, kun on kuitenkin hyvää tasosta.
0: Kuka oli sun suokkari?
1: Portugalia kannatin itse vähän pidemmälle, mutta ei voi mitään tällä kertaa.
0: Noin niin, näin. Mutta menen tämän päivän tarkempaan puheenaiheeseenkin, niin kuinka paljon olet seurannut kisojen tuomaripeliä?
1: No, se on vähän hankala, kun on tuomari, niin ei pysty nauttimaan täysin siitä pelkästä pelistä, että huomio kiinnittyy niin kuin väistämättäkin myös siihen tuomaritoimintaan. Veikkaan, että se on se sama haaste kaikilla tuomareilla, että tulee aina katsottua kuitenkin, miten tuomaritiimi siellä vetää.
0: Niin, siinä seuraa useampaa peliä ja suoritusta samaan aikaan.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Näin kertoo oululainen erotuomari Satu Miettunen.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin Reippaassa tänä aamuna kylässä Satu Miettunen. Terve Satu.
1: Terve.
0: Ja tervetuloa kylään.
1: Kiitos.
0: Kiitos, että tässä kesälomien keskellä ja futishuuman keskellä maltoit tulla meille kylään. Mahtava homma. Kun sä seuraat esimerkiksi nyt MM-futista, niin onko sulla sillä sohvalla istuessa niin tämmöinen rintataskullinen paita päällä ja sieltä löytyy erivärisiä kortteja?
1: No ei nyt sentään ihan niin pahasti ole siinä. Et kyllä mä kuitenkin,
0: jos sä eläydyt.
1: En ihan niin paljon, mutta et vähän kuitenkin.
0: Niin, koska Satu siis on erotuomari, niin mä ajattelin, jos se on niin verissä, että sitä sitten, mutta huutaako sieltä ainakin, että toi on selkeä punainen, ulos.
1: Melkein. Voi se olla, että muilla kotona on välillä hankaluuksia, että mitä nyt tapahtuu, mutta että kyllä ne ymmärtää.
0: Joo. Näinhän se on, että tunteet käy kuumana aina siellä kisatiimellyksessä ja katsomoissa kotona ja paikan päällä. Mutta jos siinä sitten hurrataan omille ja vähän buuataan vastapuolelle, niin kyllä tuomaritkin saa aika paljon arvostelua ja huutia osakseen. Mitä on tuomarointi ja mitä on olla sitten arvostelun kohteena? Kestääkö tuomarin paksu nahka? Siitä meillä tänä aamuna juttua Satu Miettusen kanssa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Salmi Rinne täällä. Ja päivän juttukaveri Satu Miettunen. Satu vielä kertaalleen. Tere tulemas kylään.
1: Kiitos.
0: Oululainen erotuomari.
1: Kyllä.
0: Usein kun mietitään erilaisia joukkuelajeja, niin aina vähän puhutaan, että maalivahdit on sellainen oma rotunsa, näin futiksessakin. Mutta onhan ne kyllä, täytyyhän tuomareidenkin olla, että kuinka päätyy oikein tuomariksi, niin siinä on joku oma twisti aivoissa. Vai
1: kyllä,
0: mitä sanot?
1: Täytyy olla.
0: Niin, miten sä sanot sun omalta osalta, että miten susta on tullut futistuomari?
1: Se lähti varmaan siitä, kun itse pelasin jalkapalloa ja sitten meidän joukkueessa moni oli jo käynyt tuomarikoulutuksen vuotta aikaisemmin ja sitten meitä niin kuin kannustettiin siihen valmentajankin toimesta, että se olisi ihan hyvä lisä siihen pelaamiseen ja sitten vähän niin kuin kesätyötä siinä samalla, niin kävin sen 16-vuotiaana sen tuomarikoulutuksen ja sitten siitä se niin kuin lähti sitten jossain.

0: tuomari tietenkin tietää sääntöjä ja sitten osaa soveltaa niitä siellä pelissä. Et, pääsääntöisesti me vedetään sen mukaan, mitä ne säännöt meille sanoo, mutta sitten aina pitää vähän käyttää semmoista pelisilmää siellä, mikä on sitä pelin henkeä, että sitten myös ne pelaajat vähän paremmin ymmärtää niitä meidän päätöksiä. Ja just semmoinen, että pystyy keskustelemaan pelaajien kanssa, perustelee päätökset, kun niitä kysytään ja sitten niinkö liikkuu siellä paljon, on aktiivinen. Ja sitten semmoinen, joka haluaa kehittää sitä omaa toimintaansa, että analysoi pelin jälkeen, että missä meni hyvin ja missä pitäisi vielä parantaa. Ja sitten lähtee seuraavaan peliin hakemaan kans niitä, että nyt kehitän näitä ominaisuuksia ja yritän tässä onnistua vähän paremmin.
1: Just. Mitä tekee Miettusesta hyvän tuomarin?
0: Varmaan semmoinen rauhallisuus ja jämäkkyys ja sitten se, että pystyy keskustelemaan pelaajien kanssa ja sitten se, että on vetänyt paljon pelejä, tosi paljon kaikkia eri sarjatasoja ja sitten on sitä kautta myös löytynyt sitä kokemusta erilaisista tilanteista.
1: Joo, sulla on kerropa tosiaan vähän näin pähkinänkuoressa, että millä kaikilla tasoilla oot niinku parhaimmillaan tuomaroinut ja tuomaroit?
0: No mä vuosi sitten nousin kansainväliseksi tuomariksi, FIFA-tuomariksi, että nyt on toinen kausi sitä, että ihan näitä naisten kansainvälisiä pelejä käynyt tuomaroimassa. Ja sitten täällä Suomessa niin kansallista liigaa, mikä on se naisten pääsarjataso ja sitten miehissä, niin miesten kakkonen on ylimmillään se sarja, mitä vedään. Mutta sitten taas alueella ihan miesten kolmosta, miesten nelosta, jotain junnusarjaa ja kaikkea mahdollista.
1: Joo, kiinnostavaa ja eletään kiinnostavia aikoja muutenkin, koska esimerkiksi MM-kisoissahan on nyt nähty tällainen yhdenlainen futismaailma ja erotuomaroinnin lasikaton rikkoutuminen. Siellä oli yksi ottelu, jossa kaikki päätuomarit olivat siis naisia, naiskolmikko kentällä.
0: Joo, siis se on tosi hienoa, että meilläkin niinkö enemmän tulee niitä mahdollisuuksia ja pystytään kamppailemaan niistä samoista paikoista miestuomareiden kanssa. Että tosiaan se niinkö osaaminen ratkaisee sit siellä, että pystyy saavuttamaan näitä hienoja etappeja.

0: Radio Kalevassa jutellaan futiksesta tässä MM-huuman loppusuoralla. Mutta nimenomaan tuomaroinnin näkökulmasta oululainen erotuomari Satu Miettunen mulla täällä juttukaverina. Ja tuossa käyti just läpi sitä, että Satu on ollut nyt jo hetken, sä oot niinku toista vuotta tuomaroit myös noita FIFAn eli kansainvälisen Joo. luokan pelejä. Ja tietenkin näin penkkiurheilijanahan sitä niinku mieltää, että kun sarjatasot nousee ja mennään kansainväliselle tasolle, niin taitotaso kovenee siellä peleissä, nousee ja pelitilanteet kovenee. Mutta miten se vaikuttaa tuomarointiin? Mitä vaaditaan tuomarilta noin niin kuin kovemman luokan peleissä verrattuna johonkin kansalliseen puulaakiin?
1: Ja se on ihan sitä omaa tekemistä. Sitten vaan semmoinen tietynlainen ehkä parempi keskittyminen. Sitten pystyy niin kuin valmistautumaan, jos tietää jotain siitä sarjasta tai niistä pelaajista etukäteen, vaikka miten aikaisemmat pelit on mennyt ja niin edespäin. Ja sitten niin kuin se tiimityö siellä korostuu, että sitten sen pitää olla semmoista tosi sujuvaa ja soljuvaa, niin sitten yhdessä pystytään tiimin kanssa setvimään ne tilanteet oikein.
0: Onko ne kansainväliset pelit sellaisia, että itsellä on vähän niin kuin paineet niskassa, että nyt ei kärsi tehdä virheitä, kun isompi yleisö katsoo?
1: Kyllä se aina on vähän semmoinen, että pyrkii tekemään mahdollisimman vähän virheitä tai mahdollisimman huomaamattomia virheitä, mutta sitten taas pitää vaan luottaa siihen omaan tekemiseen, että ei saa liikaa pelätä niitä virheitä, että sitten jos niitä liikaa pelkää, niin sitten niitä ehkä tuleekin siellä enemmän, että sitten se luotto siihen omaan duuniin ja se oma rauhallisuus, niin sillä pääsee pitkälle.
0: Joo. Tässä todettiin jo, että tuolla MM-kisoissa monenlaiset sääntömuutokset on puhuttanut, mutta yksi uutinen myös futiksen MM-kisojen taipaleelta jäi nyt historian kirjoihin. Lasikaton särkyminen, eli Tšekin ja Etelä-Afrikan välinen MM-ottelu siellä alkukahinoissa enemmän, niin siellä oli naiskolmikko, naiserotuomarikolmikko kentällä. Mites, oliko oululainen Miettunen niin poppareiden ja lippujen kanssa kotikatsomossa hurraamassa?
1: Melkein joo, että kyllä niinkö naistuomarit niinkö katsoo sitä, että hieno saavutus ja sitten että se kehitys on ollut siihen suuntaan ja nyt se vihdoin tapahtuu ja niinkö, että näitä todennäköisesti tulee vielä lisää ja sitten se niinkö just avaa sen tien, että mekin voidaan tavoitella niitä samoja paikkoja sitten siellä.
0: Niin, koska sitä mä vähän mietinkin, kun mä otin sua kylään ja oon miettinyt tuossa kisojen aikanakin erinäisistä näkökulmista tätä naiset-miehet-asetelmaa, kun näistäkin on ollut puhetta, että kun sehän on sama peli.
1: Kyllä.
0: Et tietenkin kun mietitään sitä itse pelaamista, että okei miehillä on se fysiikka, mutta kun mennään tuomarointiin, niin miksi sillä olisi mitään merkitystä, että onko siellä mies tai nainen tuomaroimassa esimerkiksi nyt miesten peliä?
1: Ei sillä meille ole mitään väliä, että me nähdään se pelinä. Ja sitten me ollaan niinku kaikki ammattilaisia, me tuomarit siinä, niin kuka vaan meistä pystyy niin tuomaroimaan niitä pelejä. Että ehkä se on se, ne katsojat, jotka ei täysin ole vielä havahtunut siihen, että se on peli ja me ollaan kaikki ammattilaisia ja kuka vaan meistä pystyy hoitamaan sen duunin siellä.
0: Joo, se on vähän niin kuin vaan tällainen veteen piirretty viiva ja joku tämmöinen yleinen hyväksyntä, mikä vielä ei ole vaan siellä pisteessä.
1: Joo, kyllä.
0: Meidän ihmiskallon evoluutio ei ole päässyt sinne saakka.
1: Just näin.
0: Joo, nythän on keskusteltu tässä erinäisiä kalapalekkeja täällä Suomenkin kotikatsomoissa tässä MM-futiksen aikaan on esimerkiksi ollut japatusta siitä, että voiko nainen olla kommentoimassa edes miesten kisoja, kun Joo. eri kisat. Mites Miettunen on seurannut näitä?
1: Joo, mä oon lukenut näitä samoja ja ollut vähän pöyristynyt siitä, että se on niinku ihmeellistä, että miten jotkut kokevat tulevansa uhatuiksi, kun siellä nainen pystyy kommentoimaan näitä
0: niin
1: kisoja.
0: Niin.
1: Niin. En niin kuin käsitä
0: no,
1: sitä.
0: No äkikseltään tuntuu vähän kivikautiselta, mutta tämän Kyllä. päivän keskusteluja kuitenkin, niin jotenkinhan sitä pitää pyrkiä suhteuttamaan, että mistä tämä kumpuaa?
1: En tiedä, kokeeko sitten jotkut, että he tulevat

0: valituiksi, kun siellä naiset ottaa enemmän tilaa näiltä foorumeilta, mitkä on ennen ollut enemmän miesten juttu, niin ehkä se tulee sieltä. Mutta sitten varmaan uskon, että tämä nuorempi sukupolvi sitten, niin kun he varttuvat, niin he ymmärtävät tämän täysin, mutta että sitten näille vanhemmille sukupolville se voi vielä olla vähän haaste ymmärtää.
1: Joo,
0: tätä.
1: Mennään parikymmentä vuotta eteenpäin, niin ihmiset miettii, että uskomatonta. 2026 käytiin vielä tämmöisiä keskusteluja.
0: Kyllä,
1: joo, joo, ja silloin oli niinku erikoisuus, että naiskolmikko oli tuomaroimassa vaikka MF-futiksessa. Kyllä, koska tähän nyt ilmeisesti ollaan kuitenkin niin ainakin toivon mukaan menossa, että ainakin nyt tuomarointi, niin siellä nämä sukupuoliroolit kaatuu.
0: Kyllä, joo, että parhaimmat menee eteenpäin. On se sitten niinku tuomaroinnissa tai sitten vaikka ne kommentaattorit, asiantuntijat sielläkin, niin uskon, että parhaimmat aina valitaan ja sillä sukupuolella ei ole enää niin merkitystä.
1: Just näin. Mutta mitä se tuomarointi nyt sitten kaikkineen vaatii, niin mennäänpä siihen tässä jutussa seuraavaksi.

0: Täällä me jutellaan oululaisen erotuomarin Satu Miettusen kanssa futiksesta ja ennen kaikkea tuomaripelistä tässä tapauksessa, kun Satu on itse tuomari. Mä oon sen ikäluokan ihmisiä, että kun mä mietin futistuomarointia, niin aina ja ensimmäisenä tulee mieleen muuan Pierluigi Collina, italialainen erotuomari, legenda. Yksi ehkä maailman tunnetuimmista, historian tunnetuimmista erotuomareista. Onko sulle tuttu tapaus?
1: Joo, hän on jäänyt kyllä itsekin niin kuin mulle mieleen hyvin sieltä kisoista, mitä on pienempänä katsonut.
0: Niin.
1: Se joo. Katse oli jotain semmoista.
0: Eikö ollutkin?
1: Oli
0: kyllä. Se hänen kaljukupoli ja sieltä ne aika isot silmät ja se piin murhaava katse suorasta.
1: Kyllä, joo.
0: Tietenkin tuntui, että sen katseen alla olisi pitänyt kättä lippaa itse kukanenkin.
1: Joo, ne on ehkä ne itselläkin ne ensimmäiset muistikuvat niin kuin tuomaroinnista silleen pienempänä, joo. Kun katsonut telkkarista kisoja, niin sieltä just sen Collinan katseen muistaa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta sitähän sitä usein tuomarilta odotetaankin. Aikamoista arvovaltaa, että kun siellä kentällä jyllää lihas ja tunteet,

0: niin siinä pitää tuomarilla olla tosissaan jämy, että pysyy pelin päällä, eikö näin?
1: Joo, kyllä sitä jämäkkyyttä vaaditaan ja sitten sitä auktoriteettia, mutta myös nykyään se on vähän kehittynyt sieltä, mitä se oli ehkä silloin, kun Kolliina itsekin oli niinkö siellä, että nykyään sitten myös tuomarinkin pitää pystyä vähän enemmän keskustelemaan, olemaan semmoinen lähestyttävä myöskin. Niin kuin sille, että on lähestyttävä, mutta myös tarvittaessa sitten jämy sanoa, että okei, no nyt keskustellaan sitten tästä myöhemmin lisää, mutta nyt me jatketaan peliä.
0: Joo, mä otin sua kylään, niin mä luinkin Suomen kokeneimman tai ainakin yhden kokeneimmista erotuomareista Antti Munnukan haastatteluja. Joo. Ja hän korosti siellä myös paljon sitä, että pitää pystyä perustelemaan omat ratkaisut pelaajille ja jotenkin pitämään semmoinen niin kuin keskusteleva ote siellä.
1: Joo, nykyään ne pelaat on aika vaativia, niin kuin tässä yhteiskunnassa. Kaikki ihmiset on kehittynyt tavallaan silleen.
0: Ei ne oteta suoria käskyjä vaan.
1: Niin, että ne kysyy ja ne haluaa perusteet siihen. Sitten ne ehkä voi ymmärtää tai tulla vastaan, mutta ne ei pelkkiä käskyjä ota vastaan, mikä on siis sinänsä ihan hyväkin. Et se haastaa meitä eri lailla, mutta se on myös sitten semmoista kehittävää myös.
0: Joo, mä ihan huvitti, kun mä luin niitä Munnukan haastatteluja muutamia, niin siellä hän jotenkin kuvaili, että hän pyrkii myös olemaan oikein tällainen niin kuin kohtelias, että se olisi nyt tästä rajaheitto kiitos tai ole hyvä. Ja niin kuin tämmöisiä pikkukohteliaisuussanoja oikein heittelee sinne. Minkä sellaista sun small talk osatu on siellä kentällä?
1: Joo, no siis se vähän riippuu tuomaripersoonasta, että jotkut on kohteliaampia, jotkut on sitten eri tavalla jämäkämpiä tai muuta, mutta siis kyllä mä monesti saatan sanoa, että hei, että heitätkö siitä kiitos ja näin edespäin, tai jätätkö sen pallon siihen kiitos, että se on paljon just, että miten me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä niin kuin arkipäivässäkin, niin sitten tuonne kentällekin, kun se siirretään tavallaan, että minkälainen sä oot, niin jos sä oot lähestyttävä ja kohtelias sielläkin niissä tilanteissa, kun sä voit, niin sitten se yleensä auttaa. Ja
0: niin se todennäköisesti maksaa takaisin sitten.
1: Kyllä,
0: joo. Tämä vaivannäkö. Eli just niin kuin sanoitkin, että vähän niin kuin yhteiskunnassa, että miten sä käyttäydyt, minkälainen oot, niin sitä ehkä sit voi ottaa vähän takaisinpäin.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, okei. No miten sitten semmoiset niin kuin haastavat tilanteet, että niin kuin nämä tilanteet, joissa ikään kuin peli lähtee tuomarin lapasesta, näähän aina niin kuin katsojana vähän hirvittää näitäkin, kun MM-kisojen katsottu, että apua, nyt tämä ei ole ollenkaan pelin päällä tämä tuomari, niin miltä susta tuomarina tuntuu näissä tilanteissa, kun sä haistat, että nyt tämä kyllä saattaa lähteä?
1: Kyllä siinä tulee itsellä semmoinen pieni kaos pään sisälle, että apua, mitä nyt tehdään ja miten tämä saadaan hallintaan, että välillä näitä tulee, mutta sitten vaan löytää siihen sen oman rauhallisuuden ja sitten, että no vaikka joku tilanne meni ehkä vähän huonosti, niin sitten yrittää niinkö päästä siitä yli ja sitten sen jälkeen vetää sen paremmin ja sitten totta kai niinkö omalla tiimillä yritetään saada siihen sitten onnistumisia ja sitten meillä on hyvä, kun me pystytään vaikka niille kapteeneille keskustelemaan, että hei, ja kertomaan niille, että nyt tämä päätös meni näin ja viekää viesti joukkueelle eteenpäin ja niin edespäin, niin me pystytään hyödyntämään myös niitä kapteeneita siinä, että saataisiin tavallaan se tilanne taas kontrolliin.
0: Niin. Ja sitten pitää vaan luottaa, että siellä, onko sulla ollut koskaan sellaista tilannetta, että se on lähtenyt ihan hurlumheiksi?
1: On niitä välillä tullut, mutta sitten taas yrittää miettiä, että jos on vetänyt paljon pelejä, niin ne on kuitenkin murto-osa sieltä ne. Mutta siinäkin myös kehittyy sitten niissä hankalissa matseissa.
0: Niin, se on ihan niin kuin pelaajillakin, että joskus tulee takki ja oikein niin kuin rökäli tappio.
1: Joo, vähän saman
0: tyylinen. Sitten pitää nollata ja eteenpäin.
1: Kyllä, joo.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
8: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
9: Rautiokalusta.
8: Rautiokalustaa.fi.
10: Täällä Rotuaarin reippaassa jutellaan futiksesta ja ennen kaikkea erotuomaroinnista, tuomaripelistä yhdessä oululaisen Satu Miettusen kanssa, joka on kovan luokan erotuomari. Satu tuomaroi kisoja täällä kotimaassa korkeimmalla naisten tasolla ja miehissäkin. Mitä niitä oli?
11: Kakkosessa korkeimmillaan.
10: Justiinsa, ja sitten näitä naisten kansainvälisiä pelejä.
11: Joo.
10: Ja tähän sitä tähätään tietenkin, että jossain vaiheessa vaikka... Voisiko joku vuosi nähdä vaikka MM-kisoissa suomalaisen Satu Miettusen miesten kisoissa myös?
11: Niin, miksi mä ei siihen? Ladut auki.
10: Joo, kyllä. Ja mites tässä tuomarihommassa, kun pelaajissa jo noin nelikymppiset on tällaisia ukkoja, joita nytkin on tässä MM-kisojen aika ällistelty, että kuinka he vielä jaksavat. Mutta mikä on keskimäärin tuomari?

0: rapparin korkea ikä?
1: Jaa, kyllä se menee päälle sinne 40, että olisiko ehkä 45 alkaa olemaan silleen, varsinkin niin kuin tuolla huipputasoilla alkaa olemaan pikkuhiljaa semmoinen korkea ikä. Mutta sitten taas niin kuin myöskään ihan nuorena sinne ei välttämättä heti pääse, että monesti noissa kansainvälisissä tehtävissä niin haetaan, että sinne olisi vähintään 25 jo se erotuomari.
0: Pitää olla näyttöjä ja kokemusta.
1: Niin, että on kertynyt sitä kokemusta ja niitä kilometrejä siihen alle, että ei sitten ihan untuvikkona lähde sit sinne koviin peleihin. Ja myöskin monesti sitten niin pelaajatkin ehkä arvostaa enemmän vanhempaa tuomaria siis sinänsä, että sillä saa vähän sitä auktoriteettia, ne näkee ehkä, että on kokenut. Toki välillä voi olla myös silleen, että meillä sitten tuomaroni voi kuitenkin aloittaa ihan missä iässä vaan, että sitten jos meillä vaikka aloitat 30- tai 40-vuotiaana ja meet vetää ekaa matsia, niin mä veikkaan, että ne pelaajat ei ehkä heti hoksaa, että tämä on muuten sille eka matsi. Mutta sitten taas, jos oot se 15-vuotias, niin kuin monet aloittaa noin 15-vuotiaana, niin sitten niistä ehkä oletetaan, että no okei, nämä voi olla ekoja matseja. Mutta siinä tavallaan se ikä monesti tuo myös lisää sitä auktoriteettia ja kunnioitusta niiltä pelaajilta.
0: Niin joo, joo. Ja sitten jos on vähän nuori, niin ne saattaa olla niinku viidakon pedot, että kun ne haistaa epävarmuuden, niin sitten ne lähtee jylläämään.
1: Just näin, välillä se on, mutta just, että yritetään saada sitä viestiä myös joukkueelle, että hei, että jostain meidän tuomarit lähtee liikkeelle ja antakaa niille niin kuin mahdollisuus harjoitella ja onnistua.
0: Joo, ja jos semmoinen nelivitonen alkaa olla ehkä tuollaista kattoa siellä kovien tuomareiden kerhossa, niin tietenkin kertoohan tämä siitäkin, että vaikka kokemusta olisi kuinka, niin sitten kun ei enää kunto riitä, niin ei siihen tuomarointiinkaan pysty, koska kyllähän ne tuomaritkin vetää siellä ihan valtavia kilometrimääriä. Mitä se keskimäärin on se tuomarin peli?
1: Kyllä se menee sinne 10 kilometriin ja ylikin tuolla huipputasolla. Ja sitten taas vähän alemmilla tasoilla se voi olla sitä 8-10 kilometriin suurin piirtein tulee, että ja mitä itsekin olen huomannut, kun ei ole enää niin nuori kuin se 15-vuotias, että 35-vuotiaanakin, niin enemmän pitää koko ajan treenata. Et silloin kun oli nuorempi, niin ehkä ei tarvinnut ihan niin tavoitteellisesti treenata, että oli muutenkin silleen hyvä kuntopohja. Mutta sitten kun tulee vanhemmaksi, niin just pitää treenata entistä enemmän, jotta pysyy hyvin siellä pelin mukana ja niiden pelaajien mukana.
0: Kyllä. Ja säkin, jos oot siellä päätuomarina, niin tietenkin sulla on siellä ne sun omat laiturit sitten, omanlainen niin kuin 3 hengen oma joukkue. Mutta nykyään niin kuin tuolla MM-kisossakin katsotaan, nythän on se varja, sitten ne varrikupissa kököyttävät tuomarit. Mikä on sun mielipide tähän kehitykseen?
1: No se on tosi hyvä, että kehittyy, koska ennen varriakin, ehkä kun oli jalkapallopeli, niin ei meillä ollut niin paljon kameroita siellä. Nythän meillä on kameroita siellä ja sitten pelin aikana tai pelien jälkeen viimeistään sieltä tulee niitä videoklippejä niistä tilanteista, menikö oikein, menikö väärin, niin tavallaan kun se tekniikka kehittyy, niin meillä on kuitenkin vaan ne ihmiset siellä, ne ihmissilmät ei kehity, että joskus meillä jää jotain näkemättä siinä liveenä, niin sitten taas, jos me saataisiin se video sen varrin avulla, niin me pystyttäisiin pelin aikana katsomaan, että oho, että tässä kävikin moka, että en nähnyt tätä tai näin tämän ihan väärin, niin sitten me pystytään korjaamaan se oikeudenmukaisemmin silloin pelin aikana, mikä sitten mun mielestä kanssa niinkö oikeudenmukaistaa sitä peliä,
0: kyllä,
1: eikä sitten silleen, että meillä ei ole sitä käytössä ja sitten pelin jälkeen me nähdään, siellä on 10 klippiä ja sitten siellä kaikki arvioi, että no miten tämäkin meni taas
0: niin,
1: väärin.
0: Niin, sitten ripotella tuhkaa päälle ja niin just edelleen. Joo, kyllä. Joo, vähän niin kuin penkkiurheilijana sitä on miettinyt, kun on katsonut nyt tätä MM-futistakin, että välillä on sellainen olo, että onpa mielenkiintoista ja mahtavaa, että on tämä varri, että tämä nähdään näin tarkkaan. Ja välillä kun katsoo sitä, että jonkun hiuskarvan nanomillimetrin verran on menty paitsioon, niin tulee sellainen olo, että oikeasti, missä on enää inhimillisyys tässä pelissä?
1: Joo, johonkin se pitää vetää se raja ja sitten miten se VAR toimii ja just, että kauanko niistä tarkastuksissa kestää, että se on varmaan semmoinen, mitä voidaan vielä kehittää, että olisiko se sitten, että siinä ei saa kestää liian pitkään, että mikä olisi semmoinen sopiva, että ei tulisi niitä 3 minuutin tarkasteluita, että se myös munkin mielestä vähän syö sitä peliä, jos me joudutaan niin kauan kelailemaan niitä videoita, että jos me nähdään selkeästi, että se on mennyt väärin, niin yleensä sen pystyy varmaan alle minuutissa jo tekemään.

0: sen päätöksen, että no nyt tämä meni väärin, että korjataan se näin. Mutta sitten taas toki nuo, nythän näissä kisoissa on joku sensori siellä pallossa, niin sitten se tavallaan antaa sen, näyttää sen, mikä on se oikea, että miten siellä on käynyt, jos siellä on tullut se kontakti, mitä ei välttämättä ihmissilmällä näe. Mutta
1: joo, toki... tässä on ollut näitä hiushipaisuja ja muita.
0: Kyllä.
1: Aika pahoja tilanteita, joita on seurattu. Joo, kyllä. Mutta sitten menen ensinnäkin tuohon, mitä sanoit, että kun tuossa pallossa on sensoria, miten tarkasti nyt pystytään katsomaan näillä erilaisilla kameratyöskentelyillä, niin onko teillä käsitystä, käydäänkö siellä tuomareiden kanssa, tuomaripiireissä keskusteluja, että mihin tämä on vielä niinku menossa? Että jos me ollaan nyt tässä tilanteessa VARin ja erilaisen teknisen tiedon kanssa, niin mikä on kenties tulevaisuus?
0: No aika hidas se tulevaisuus on Suomessa, koska meillä ei vielä ole VARia käytössä kuin jossakin kupin viimeisissä peleissä. Että se toivottavasti joskus tulee Suomeen niin kuin ihan kunnolla se VAR näihin ylimmille sarjatasoille. Mutta sitten taas nämä pallosensorit, niin ne on enemmän just näitä MM-kisojen omia hienouksiaan, että ne ei todennäköisesti ole tulossa tänne vielä aikoihin.
1: Niin, peruspallolla potkitaan menemään. Joo, justiinsa. No sitten toisenlaisia juttuja, mitä siis muutoksia, mitä on ollut nyt MM-kisoissa, sillä on ollut useampia tällaisia sääntömuutoksia, aika paljon erilaisia tällaisia juttuja, joilla pyritään kitkemään sitä pelin viivyttämistä, että et mentäisiin sujuvammin eteenpäin. Mutta sitten on ollut esimerkiksi näitäkin liittyen ikään kuin pelaajien väliseen kommunikaatioon näitä, että kättä ei saa laittaa suun eteen. Ja ensimmäinen punainen kortti, kun nähtiin tästä, että pelaaja puhui käsi suun edessä, niin se oli aika hätkäyttävä. Mites Miettunen näitä tuumaa?
0: Joo, varsinkin tämä, että peitetään suu omalla kädellään, niin kyllä uskon, että kaikki tykkää siitä säännöstä, että meillä on ollut haasteena se tuomareilla, jos meille tullaan sanomaan peliaikana, että hei, tuo sanoo mulle jotain. Mutta kun me ei pystytä tekemään asialle mitään, jos meillä on kuultu sitä, niin tavallaan siinä tämä, kun peitetään kädellä suu, niin se antaa meille sen mahdollisuuden, että yleensä pelaajat ei peitä sitä omaa suutaan kädellään, jos sieltä ei tule jotain huonoa tekstiä, niin sitten tästä on informoitu niitä kaikkia joukkoita tuolla kisoissa, niin kaikki sen tietää, että sitten siitä tulee se punainen kortti, niin se on mennyt mun mielestä hyvään suuntaan, että se mitä sä pystyt sanomaan vastustajalle ilman, että sä laitat sen käden siihen suun eteen, niin se on yleensä varmaan ok, mutta sitten jos sä joudut peittämään, niin kyllä sä peität sillä sitä, että sä teet jotain väärää, niin se on ihan oikein, että siitä tulee joku seuraamus.
1: Niin, tulee mieleen jälleen kerran taas myös meidän perusyhteiskuntaa, vaikka että asiat, mitä ihmiset someen kirjoittelee, että jos et pysty sanomaan sitä päin naamaa, niin ehkä ei ole sitten parempi, että ei kirjoita sitä tuonne someenkaan.
0: Joo, vähän tähän tyyliin.
1: Kyllä, mutta aika hurjaa asioita saa tuomaritkin ottaa vastaan ja kuulla päin naamaa ja muita reittejä, ja mennäänpäs näihin seuraavaksi.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Iin Hervan datakeskushanke herättää vastustusta lähialueen asukkaissa. Joukko Yliolhavan asukkaita kertoo pelkäävänsä, että Metan tytäryhtiö Valoa Networksin datakeskus ja sen yhteyteen suunniteltu teollisuusalue pilaavat alueen luonnon rauhan. Hankealueelle johtavan Kärppäsuontien vuorokausiliikenne voi datakeskuksen myötä kasvaa nykyisestä 30 ajoneuvosta jopa tuhansiin. Myös avohakkuiden vaikutusta alueeseen pelätään. Asukkaat arvostelevat kunnan vähäistä tiedotusta hankkeesta. Iin kunnanjohtajan Marjukka Mannisen mukaan kunta on järjestänyt useita tiedotustilaisuuksia, joista on informoitu laajasti. Datakeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on parhaillaan käynnissä. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden alkupuolella. Toteutuessaan Hervan alueen hankkeiden rakennusvaihe tulee kestämään jopa yli 10 vuotta. Oulun uimarannoilla on havaittu sinilevää. Uintikieltoja ei kuitenkaan ole voimassa. Oulun seudun ympäristötoimen mukaan sinileväesiintymät ovat tänä kesänä tavanomaisia. Pateniemen ja Pyykkösjärven uimarannoilla on havaittu runsaasti sinilevää ja uimista niillä kehoitetaan välttämään. Rajahaudan uimarannalla ja Limingan rantakylässä on sinilevää ollut vähäisiä määriä. Lupa- ja valvontavirasto kertoi torstaina, että valtakunnallinen sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä sisävesillä että rannikoilla. Oulu saa uuden yleisen saunan torirantaan. Itsepalveluperiaatteella toimivan kelluvan saunan on tarkoitus avautua saunojille heinäkuun loppupuolella.

puolella. Yrittäjät Tuomo Kyngäs ja Aleksi Mainio kertovat olevansa tyytyväisiä kokonaisuuteen. He uskovat uuden saunan vahvistavan oululaista saunakulttuuria. Saunojia mahtuu rakennukseen kerralla noin parikymmentä. Saunassa ei ole paikalla henkilökuntaa, vaan saunavuorot varataan netistä. 1,5 tunnin saunavuoro kustantaa vajaat parikymmentä euroa. Kaleva kertoo, tänään nettisivuilla on myös muhoslaisen Marko Pelkosen omavaraisuushaaveista. Pelkonen tavoittelee omavaraisuutta kotitilallaan ja kasvattaa muun muassa tupakkaa, perunaa, vihanneksia ja yrttejä. Pelkosen mukaan omavaraisuus merkitsee perheelle vapautta ja turvaa epävarmoina aikoina. Kotoa saa ruokaa, vaikka kaupat menisivät kiinni. Pelkonen on viljellyt 5 vuoden ajan Virginia Gold -tupakkalajiketta ja jalostaa kasvia kestämään paremmin pohjoisen olosuhteita. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään perjantaina vaihtelevan pilvinen. Illalla sadekuurot ovat mahdollisia. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila tänään 21-25 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: erotuomaroinnista, jalkapallotuomaroinnista jutellaan täällä Radio Kalevassa yhdessä erotuomari Satu Miettusen kanssa. Satu, onko se korttien antaminen, niin onko siihen iso kynnys? Vai tuleeko ne ihan sieltä selkänahasta, että sä et mietikään, kun sä vaan tajuat, että perskullista oli kortinarvoinen rike?
1: Kyllä me aina mietitään, että tarviiko meidän käyttää kortteja. Ja sitten tavallaan se, että oltaisiko me voitu ennaltaehkäistä joku kortti tavallaan, että me pyritään puhumaan pelaajille, että hei, että sulla alkaa olla vaikka paljon rikkeitä, että nyt kannattaisi vähän himmata sitä tahtia. Tai sitten joutaan puhuttelemaan pelaajia pelissä, että hei, nyt sä tulit tosi kovaa, että nyt niinkö vähän järkeä. Päähän kiitos, että ei tarvitse tulla enää uudestaan näin.
0: Okei, eli miettiikö sitä sitten tuomarikin vähän, että jos joku pelaaja saa punaisen kortin, niin sitten niinku tuomarikin on vähän epäonnistunut, jos on päädytty siis siihen tilanteeseen?
1: Riippuu tilanteesta, mutta et minkälainen se on. Esim. Mulla oli viime viikonloppuna tuli punainen kortti maalivahille, joka tuli tilanteeseen vastaan ja sitten kaatoi hyökkääjän, joka olisi päässyt tekemään maalia. Niin siinä niin mulla ei ollut vaihtoehtoa, se on, sitä ei voi niinku puhumalla hoitaa, että älä tuu enää noin tuohon tilanteeseen, vaan siinä oli pakko mennä käsi tuonne takataskulle ja lähteä nostamaan sitä punaista korttia. Mutta siinä oli niinku tosi mukavaa se, että se pelaaja tajusi heti itsekin, että no, tästä tulee punainen kortti. Se ei jäänyt niinkö inttämään, että en tehnyt mitään, niinkö välillä tullaan sitten, että ei siinä ollut mitään, vaan se lähti saman tien hyvä, että kerkesin nostaa sen punaisen kortin, kun pelaaja oli jo lähdössä sinne suihkuun, että se tiesi heti, että se oli itsellekin
2: oli
1: semmoinen,
2: että no niin, että
1: tästä ei varmaan tarvitse kenenkään niinkö tulla väittelemään, että menikö oikein vai väärin, vaan kaikki tietää, että no tämä meni oikein. Niin. Että näissä sitten toki niinkö enhän mä olisi voinut tehdä mitään muuta tuossa tilanteessa niin kuin ennaltaehkäistä tota punaista korttia, mutta sitten taas jos joku pelaaja vähän niin kuin tulee kovaa ja vähän käy kuumana, niin siinä pitäisi tuomarinkin pyrkiä vähän käyttämään niitä keinoja ennen kuin joutuu sinne kortille, jos vaan mahdollista, mutta sitten on taas näitä päivänselviä tilanteita, missä sitten kaikki tietää, että no se oli vaan pakko antaa, vaikka se tuntuu punainen korttikin yleensä aina semmoiselta rajulta, mutta näin se vaan joskus on.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa kylässä oululainen erotuomari Satu Miettunen. Jutellaan tietenkin futiksesta ja tuomaroinnista. Ja nyt mennään sitten hetkeksi vähän tämmöisiin tiukkoihin aiheisiin. Tällä viikolla itse asiassa tuore uutinen tuli. Palloliitto tiedotti, että Veikkausliigan erotuomari on saanut tappouhkauksen. Ja kaikessa karuudessaan viesti, jonka erotuomari oli saanut: tapamme sinut senkin kusipää, ja ihmisen naama, teksti siinä alla julkaistuna, ja tällaisen uhkauksen kohteeksi joutui tuomarointi. Erotuomari Satu Miettunen, miltä kuulostaa?
1: Kyllä se niinkö hätkäyttää ja hätkäytti koko tuomariyhteisöä. Olen jutellut sitä kollegojen kanssa, mutta sitten taas toisaalta tuo kyllä yllätä, että tuommoista se monesti on. Se palaute, mitä me saadaan, mitä tulee vaikka somessa, niin ton tyylistä se on
0: noinkin
1: aika usein.
0: Pitkälle menevää.
1: Joo.
0: Mikä on pahin, mitä sinä olet, palaute, mitä sä oot saanut?
1: No en muista, mitä jossakin somen kautta on tullut. On siellä arvosteltu pelin jälkeen jotain, että no itse meni näin väärin tai taas meni huonosti ja näin. Ja sitten toki niin, mitä tulee pelin aikanakin, joskus tulee jotain tyhmiä huutoja sieltä niiltä katsojilta tai sitten pelaajilta tai muilta, mutta et kyllä niistä sitten aina selviää tavallaan, että sitten taas on niinku joku pelaaja esimerkiksi huoritellut pelin aikana, niin sitten totta kai siitä punaista korttia ja sitten siitä raporttia päälle, että meillä on siihen keinoja, mutta sitten taas toki tämä somekirjoittelukin, niin jonkun verran nekin tavallaan yleistyy, kun se some on yleistynyt muutenkin, niin sitten, että pelin jälkeen sieltä saattaisi joku pelaaja tehdä someen jonkun pätkän susta ja just haukkua, niin sitten taas siihenkin pyritään aina puuttumaan, jos näitä tulee ilmi.
0: Joo, nämä klassiset puusilmät ja seeprat, mihin on totuttu eri lajien katsomoissa ja pelien tiimelyksessä kuultava, niin ne on siis pientä verrattuna, mitä tuubaa nykyään tulee.
1: Kyllä.
0: Onko se vähän näin, että kun paljon tietenkin on keskusteltu sitä, että miten keskustelukulttuuri on raakaa ja raaistunut tuolla somessa, miten vaikka eduskunnassa sanotaan, että tämä on mennyt aika paljon karumpaan suuntaan tämä keskustelukulttuuri, niin tämä sama näkyy jalkapallokentillä?
1: No varmaan just tavallaan se, että sulla on se niitä eri kanavia nykyään, vähän niin kuin vaikka kun koulukiusaaminenkin, niin sekin tapahtuu aika paljon nykyään jossain someen kautta tai tolleen, että siihen on tullut se uusi väline ja sitten tavallaan kun siinä ei tule niin sitä henkilökohtaista kommenttia, niin ehkä ihmiset sitten siellä uskaltavat puhua karummin tai eivät ajattele, että miltä se tuntuu toisesta ihmisestä tai sitten niitä seuraamuksia kenellekään, että siellä vaan lauotaan, mikä itsestä tuntuu silloin hyvältä, että haukkuu vähän toista, jos itsellä on huono päivä tai itse on ollut eri mieltä, niin sitten haukutaan.
0: Kyllä. Ja tietenkin pelaajatkin, heihin kohdistuu myös monenlaisia asioita sillä kentällä ja kentän ulkopuolelta, mutta jotenkin tuntuu, että he on kuitenkin joukkueurheilijoita, heillä on toivon mukaan ainakin joukkueen tuki. Toki onhan sullakin sun tuomariyhteisö ja siinä ehkä ne kanssa tuomarit pelissä, mutta silti jotenkin varsinkin päätuomarina, niin sähän olet siellä jotenkin tällainen huutomerkki kaiken muun keskellä, yksilö.
1: Joo, tavallaan. Ja sitten niin kuin ihan vaikka treenienkin suhteen, niin paljon me treenataan yksin verrattuna niin sitten niin kuin pelaajiin, jotka on joukkueessa. Että silleen tavallaan ollaan enemmän yksin, mutta sitten taas, jos meillä tulee jotakin hankalia tilanteita, niin kyllä me yleensä sitten jutellaan jollekin kollegoille ja sitten sitä kautta päästään purkamaan niitä omia tuntoja ja päästään ehkä eteenpäin aina niissä.
0: Just näin. Sä kuvailitkin itseäsi, että sun ehkä tämmöisiä vahvuuksia on tuommoinen rauhallisuus ja jämäkkyys. Ne kyllä jotenkin huokuukin sinusta, mutta onko sulla pitänyt paksunnuttaa nahkaa?
1: On pitänyt,
0: pärjäät palautteen kanssa ja tietenkin sen pelaajakommentoinnin

0: kanssa siellä kentällä.
1: Joo, kyllä sitä joutuu vähän niin kuin paksuntaa omaa nahkaa, että toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Ja sitten ehkä miettiä sitä, että yleensä se kritiikki tai se, mitä huonoja sanoja sieltä nyt tuleekaan vastaan, niin se ei kohdistu ehkä muhun välttämättä niin henkilökohtaisesti, että se kohdistuu vähän niin kuin siihen mun tuomaripaitaan tai siihen tuomariin tai sitten just siihen, että niitä pelaajia harmittaa joku juttu. Niin sitten yleensä me ollaan tavallaan se sylkykuppi, mutta just, että no, sillä oli vaan paha mieli jostain epäonnistumista tai jostain ja sitten on aina helpompi syyttää tuomaria kuin sitten itseään tai omaa joukkuettaan tai tälleen, niin sitten vaan yrittää, että no, totta kai se voi harmittaa vähän aikaa, mutta sitten taas no niin, että no, ihan sama ja mennään yli siitä ja kohti seuraavaa peliä.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa on juteltu tänään Satu Miettusen kanssa. Satu on oululainen erotuomari. Sä tuomaroit futista, mutta oliko vielä futsaaliakin?
1: Joo, kyllä.
0: No niin, sulla on semmoinen sivulaji.
1: Joo, että saa ympärivuotisesti tehdä tätä, mistä tykkää. Niin.
0: Joo, kyllä. Sä oot jo pari vuotta sitten päässyt FIFA-erotuomariksi, eli olet tuomaroinut kansainvälisiä naisten pelejä ja tuomaroit niitä, että oot aika tosi korkealla tasolla. Onko Suomessa paljon sun kaltaisia naistuomareita?
1: Joo, on meitä viitisen tuomaria ollut tässä, jotka viheltää ja sitten avustavia on kans niin alle 10, mutta et kuitenkin meitä on semmoinen pieni joukko, mutta ihan hyvä joukko.
0: Joo, nyt kun on katsottu miesten MM-futista, niin siellä on tosiaan, kuten on usein

0: kertaan todettu, niin siellä on lasikatto säretty, kun siellä on ollut naistuomari kolmikko yhdessä pelissä ensimmäistä kertaa koskaan miesten kisoissa viheltämässä. Naisten MM-kisat tulossa, helmarit tavoittelee sinne, mutta voisiko sinne tavoitella suomalaiset tuomarit?
1: No joo, vähän tuntuu siltä, että

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Rautiokaalusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
4: Onko se otaksi?
3: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
4: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
3: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
4: Onko se otaksi?
5: No sehän se. Totko kyytti?
4: Totta, Mooses.
1: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
3: Otaksi.fi.
0: Radio Kaleva.

Miles Kane, Electric Flower. Lämpimimmät kiitokset vielä kertaalleen Satu Miettuselle tämän aamun tuomarointijutuista ja oikein hyvää futisviikonloppua itse kukasellekin. Siellä on aika moni meistä jännittämässä sitten Töllön ääressä tulevana sunnuntaina. Mutta paljon muutakin tapahtuu viikonloppuna, kuten vaikka Mallasfestit. Ja sieltä yksi yhtye tulossakin jutulle Radio Kalevaan iltapäivälähetykseen.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

kukaan ei ole luovuttamassa, painetaan menemään vaan. Jos ei muuten niin väkisin, kuten pruukaamme toinen toisiamme kannustaa täällä Radio Kalevan pienessä työyhteisössä lempeä määrätietoisesti. Tämä oli siis egotrippi, jossain täytyy olla päivän valo. Kello on pian noin 20 minuuttia vailla 10. 10 jälkeen kuullaan uusinta haastiksessa Janne Naakkaa. Saatat tuntea hänet pikemminkin somenimeltään Naag. Hän on yksi Suomen tunnetuimpia tubettajia, somettajia. Tällainen moderni some-influenssari, nuori pohjoisen ihminen Oulustakin. Hänen juuret löytyy. Janne on luonut somesta työpaikan. Mutta minkälainen työpaikka se some on ja somejulkisuuden pyörittely työkseen? Jannen haastiksen löydät tätä nykyään videona Radio Kalevan YouTube-tililtä. Siellä muitakin videoita katseltavaksi, että mitä se radio tekeminen, miltä se näyttää. Mutta miltä kuulosteli meidän jutustelu Jannen kanssa? Siitä siis lisää 10 uutisten jälkeen.

0: with the tombstone blues. All right.
1: Radio Kaleva.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
4: No onko se otaksi?
3: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
4: Niin, kun pitäis päästä kylille. Täältä korven suoralta.
3: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
4: Onko se otaksi?
5: No sehän se. Totko kyytti?
6: Totta, Mooses.
7: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
3: Otaksi.fi.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
9: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
10: On helppo olla onnellinen.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Tänä tulevana viikonloppuna Oulussa pystyy rallattamaan ruottalaistyylistä yhteislaulua itse Mikko Alatalon johdottamana tai nauttimaan kansainvälisen tason konemusiikista. Tai voi käydä runopiknikillä

kai Leiku-tapahtumassa Ouluhallissa, Korpirokissa, Koivurannassa, tahi Tyrnävällä Uuden perunan juhlilla, tai vaikka Mallasfesteillä. Tai voi mennä katsomaan stand-upia Jukka Rasila, legendaarinen Jukka Rasila Oulussa jälleen piipahtamassa oman stand-up-keikkansa kanssa. Ja Jukka tavataan myös Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä. Yes.

0: mundo.
1: Narada Michael Walden, Divine Emotions. Soi tässä kello noin 3 minuuttia vailla aamu 10 kympiltä Kalevan sähköuutisia. Ja pian uutisten jälkeen aamun uusinta haastikseen, jossa ääneen pääsee ihminen, joka on tehnyt somesta itselleen työpaikan ja ilmeisen menestyvänkin sellaisen. Minkälainen työmaa se some on? Janne Naakka kertoo siitä lisää. Tässä Rival Sons Pressure and Time ja sitten Kalevan sähköuutisia.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Hervan datakeskushanke herättää vastustusta lähialueen asukkaissa. Joukko Yliolhavan asukkaita kertoo pelkäävänsä, että Metan tytäryhtiö Valoa Networksin datakeskus ja sen yhteyteen suunniteltu teollisuusalue pilaavat alueen luonnon rauhan. Hankealueelle johtavan Kärppäsuontien vuorokausiliikenne voi datakeskuksen myötä kasvaa nykyisestä 30 ajoneuvosta jopa tuhansiin. Myös avohakkuiden vaikutusta alueeseen pelätään. Asukkaat arvostelevat kunnan vähäistä tiedotusta hankkeesta. Kunnanjohtajan Marjukka Mannisen mukaan kunta on järjestänyt useita tiedotustilaisuuksia, joista on informoitu laajasti. Datakeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on parhaillaan käynnissä. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden alkupuolella. Toteutuessaan Hervan alueen hankkeiden rakennusvaihe tulee kestämään jopa yli 10 vuotta. Oulun uimarannoilla on havaittu sinilevää. Uintikieltoja ei kuitenkaan ole voimassa. Oulun seudun ympäristötoimen mukaan sinileväesiintymät ovat tänä kesänä tavanomaisia. Pateniemen ja Pyykkösjärven uimarannoilla on havaittu runsaasti sinilevää ja uimista niillä kehoitetaan välttämään. Rajahaudan uimarannalla ja Limingan rantakylässä on sinilevää ollut vähäisiä määriä. Lupa- ja valvontavirasto kertoi torstaina, että valtakunnallinen sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä sisävesillä että rannikoilla. Oulu saa uuden yleisen saunan torirantaan. Itsepalveluperiaatteella toimivan kelluvan saunan on tarkoitus avautua saunojille heinäkuun loppupuolella. Yrittäjät Tuomo Kyngäs ja Aleksi Mainio kertovat olevansa tyytyväisiä kokonaisuuteen. He uskovat uuden saunan vahvistavan oululaista saunakulttuuria. Saunojia mahtuu rakennukseen kerralla noin parikymmentä. Sauna

Saunassa ei ole paikalla henkilökuntaa, vaan saunavuorot varataan netistä. 1,5 tunnin saunavuoro kustantaa vajaat parikymmentä euroa. Kaleva kertoo, tänään nettisivuilla on myös muhoslaisen Marko Pelkosen omavaraisuushaaveista. Pelkonen tavoittelee omavaraisuutta kotitilallaan ja kasvattaa muun muassa tupakkaa, perunaa, vihanneksia ja yrttejä. Pelkosen mukaan omavaraisuus merkitsee perheelle vapautta ja turvaa epävarmoina aikoina. Kotoa saa ruokaa, vaikka kaupat menisivät kiinni. Pelkonen on viljellyt 5 vuoden ajan Virginia Gold -tupakkalajiketta ja jalostaa kasvia kestämään paremmin pohjoisen olosuhteita. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään perjantaina vaihtelevan pilvinen. Illalla sadekuurot ovat mahdollisia. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila tänään 21-25 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio.

Tämä oli War ja Low Rider. Kello 7 minuuttia oli 10. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta Salmirinne täällä. Tänä aamuna on juteltu jo siitä, mitä on erotuomarointi, kuinka erotuomarin futiksessakin pitää nahkansa paksuntaa ja mitä pitää tehdä, jotta homma pysyy kasassa peliviheriöllä. Seuraavaksi me puhutaan toisenlaisesta työmaasta. Mitä on, kun some on sun työpaikka? Sitä kertoo uusinta haastiksessa Janne Naakka.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Ja minulla on juttukaverina ei enempää eikä vähempää kuin Janne Naakka, some-ammattilainen ja yrittäjä, pohjoisen ihminen, josta on tullut nyt aika seurattu suomalainen. Mitä se oli Instassa? Yli 100 000 seuraajaa. Sulla on omat kotisivut. Mä kävin niitä tietenkin kurkkaamassa, kun sä tulit kylään ja täällä kerrot itsestäsi. Täällä on blogi. Täällä on videoita, täällä on podcast, uutiskirjeen voit tilata. Mitä sisältöä on Janne Naakan uutiskirjeessä, jos mä tilaan semmoisen?
1: No, tällä hetkellä se on ollut vähän epäaktiivinen, että ei ole ollut niin silleen aktiivinen, mutta siellä niin kuin enemmän semmoisista isommista asioista, niin kuin projekteista sitten ilmoitan, että...
0: Kenen kanssa teet yhteistyötä tai tämän tyylisiä?
1: No esimerkiksi tai sitten niin kuin tuohon mun sisustusbrändiin liittyen, että jos on jotain uusia asioita sen suhteen.
0: Mm. Sä tuossa käytiin läpi, kerrot, että miten sinusta on tullut some-ammattilainen. Se oli aika sympaattinen tarina. Mutta nyt kun puhutaan tästä somesta ammattina, kerro ensinnäkin brändistä Janne Naakka. Ja sä oot tietenkin Naag on tää sun tällainen... some-nimi. Ja suomennappa nyt vielä, että mitä sanoja tämä on nielassut tämä Naag.

0: Se kertoo tai sen taustan vähän niin kuin silleen periaatteessa erilaisuudesta sille, että toi nimimerkki itse asiassa lähti IRC-galleriasta silloin, että silloin kun mä tein IRC-galleria ja sitten ihmiset alkoi silleen tunnistaa, niin sitten mä muistan, että mun kaverin pikkusisko oli silleen, että kun tää sun nimimerkki on tällä hetkellä J4NN3-94, mikä oli silleen niin kuin numeroilla kirjoitettu.
1: R2D2-tyylinen vähän.
0: Kyllä, mikä oli niin kuin sen aikainen juttu. Että tää on kauhean hankala sanoa, että näin tuolla kaupungilla J4NN3-94, että voisi olla joku vähän silleen. Sitten naakka
1: oli. Kaverin pikkusisko oli niin kuin jyvällä tässä.
0: Hän oli jyvällä. Ja sitten sit naakka oli varattu, sitten mä yritin niin kuin naaga, ja se oli varattu. Ja sitten se vaan niin kuin lyheni naag, ja sitten mä mietin sitä sitten, kun mä myös päivitin sitten mun blogin nimen, mä olin just silloin aloittanut ton blogin, ja sitten sit mä niin kuin mietin sitä, tai itse mä niin kuin pyysin seuraajilta, että voisiko he ehdottaa mun blogille jotain uutta nimeä. Ja sitten joku ehdotti sitä, että mä voisin ottaa ton naagin käyttöön myös siellä, ja sitten, että tässä voisi olla niin kuin tällainen tausta. Mm. Not an average guy.
1: Niin joo, niin miten se menikään? Not any average guy. Näinkö se meni?
0: Joo. Not an average guy.
1: Not an average guy, joo, kyllä. No siis Janne Naakka, eli not an average guy, Naag. Kuka on tämä somepersona? Minkälaisia asioita mä saan hänestä ja sisällöistä, jos mä meen hänen tililleen?
0: No, ensinnäkin mä koen, että se on niin kuin yhtä kuin minä myös. Että se on aika sama kuin Janne Naakka. Niin Naakka on hyvin sama. Ja niin kuin siellä on, pyrin tarjoamaan inspiraatiota eri tavalla, että oli se sitten kyse niin kuin sisustamisesta tai muodista, mutta sitten myös niin kuin inspiraatiota ihan silleen elämään ja silleen, no esimerkiksi vaikka nyt silleen vuosi sitten, kun erosin, niin kerroin siitä tosi avoimesti ja niin kuin olen pyrkinyt kertomaan sillä tavalla, että se tarjoaisi silleen inspiraatiota ja tukea sitten niille, jotka käsittelee samanlaisia asioita, niin yleisesti inspiraatiota kuulostaa kauhean silleen, mutta niin.
1: Niin, että onpa se sitten kodin sisustamiseen tai jotenkin omien tunteiden peilaamiseen tai kyllä, elämässä tsemppaamiseen tai tälleen.
0: Että silleen hyvin, hyvin laajasti. Ja siitä mä tykkään somen tekemisessä, että sitä pystyy, tai että se on niin silleen laaja kirjo, millä tavalla sitä pystyy tekemään. Ja mä pystyn toteuttamaan siinä just tosi paljon omia silleen mielenkiinnon kohteita, että mä pystyn niin kuin jakamaan just mun semmosia niin kuin syvällisempiä ajatuksia. Ja sitten mä pystyn myös suosittelemaan jotain kosmetiikkatuotetta.
1: Niin. Onko semmoinen yhdenlainen niin kuin monialainen life coach? No, et vinkkejä moneen lähtöön.
0: No en tiedä, koska mun vinkit on lähinnä vaan silleen niin kuin mun kokemuksia. Mä en tiedä, ne ei välttämättä ole niin kuin silleen hyviä vinkkejä, mutta.
1: Niin, mutta vaan inspiraatioksihan ne on ajateltu, eikö näin?
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo. No miten, sä tosiaan vähän niin kuin viittasitkin jossakin aiemmassa sanomisessa, että ajat ovat muuttuneet sitten, kun teikäläinenkin nuorena sällinä joskus 15 vuotta kyllä sitten meni sinne IRC-galleriaan, niin miten sä kuvailisit, niin kuin sanotaan vaikka viimeisen 10 vuoden muutosta?
0: Se on ollut itsellekin semmoinen, ja ehkä siinä, että pystyy edelleen tekemään tätä työksi, niin täytyy just olla silleen mukautuva ja oppia koko ajan silleen uutta, ja sitten välillä musta on tuntunut silleen, että mä oon dinosaurus somessa, kun on aloittanut sieltä niin kuin blogeista, niin sitten just se, että on, no vaikka just se, mitä mä sanoin, että
1: mä mietin, että oli niin kuin mä alkuräjähdys, jos mä menin jossain dinosaurusaika, niin mä oon vaan sellaista alkuräjähdysaika.
0: No mä puhun silleen mun iästä, mutta tavallaan siitä, että mä oon aloittanut silloin niin kuin ennen tavallaan niistä somen ihan niin kuin, että mistä some ikään kuin lähti. Että
1: lähti
0: niistä blogeista ja
1: kyllä
0: näin. Niin sitten siinä on täytynyt just silleen sisäistä sitä just silleen, että okei, että tää on silleen ammatti ylipäätään. Ja sitten, no vaikka semmoinen iso asia itselle oli se, että silloin kun mä aloitin vaikka blogin, niin mähän en ole missään vaiheessa vaikka valinnut sitä, että mä oon millään tavalla silleen julkisuudessa silloin kun mä aloitin blogin, koska eihän blokkaajat ollut silloin kun aloitti blogin, niin millään tavalla julkisuuden henkilöitä, niistä ei niin kuin perinteinen

0: media esimerkiksi vaikka kirjoittanut. Että sai tavallaan aika rauhassa olla ja silleen tosi turvallisesti, silleen ikään kuin sen oman, niin kuin omalle yleisölle kirjoittaa. Ja tiesi, että okei, että tämä pysyy tässä mun oman yleisön niin kuin piirissä nämä mun jutut.
1: Niin, ehkä hitaasti niin kasvavan yleisön piirissä.
0: Niin.
1: No missä vaiheessa sulla tuli sitten jotenkin se vedenjakaja, että sä jotenkin, muistat sä semmoista kohtaa, että sä jotenkin tajusit, että hetkinen, nyt tämä alkaa niin kuin lähtemään aika isoksi ja vakavaksi.
0: No ehkä 2016 oli semmoinen, että siinä oli niinku sit semmoinen huomattava ero ja sitten huomasi myös, että sit niinku perinteinen media alkoi enemmän silleen kirjoittaa ja sitten myös se, että vaikka se mitä itse niinku julkaisi someen, niin sitten se ei enää vaikka pysynytkään siinä silleen, että vaikka suuntaisi sen sille omalle yleisölle, niin sitten sitä luki myös semmoiset, jotka ei ollut sitä sun omaa seuraajakuntaa ja sitten siinä on aika iso ero, koska sitten ne sun omat seuraajat, koska ne on lukenut sun juttuja, niin ne pystyy myös, vaikka, no esimerkiksi huumoria vaikka yksi semmoinen, että sitten sun seuraajat tietää silleen, että okei, no että hei, toi on tota niin kuin Jannen tollaista niin kuin itse ironista, sarkastista huumoria, mutta sitten toiselle vaikka, niin kuin, joka ei tunne sua, niin sarkasmihan esimerkiksi on semmoinen, mikä ei välttämättä avaudu niin kuin,
1: ei todellakaan,
0: silleen ihmiselle, joka ei tunne sua, että hän niin kuin ajattelee, että tämä on niin kuin, että hän tarkoittaa tätä aivan tosissaan, niin esimerkiksi vaikka tollaisissa asioissa sen silleen huomaa, että toi alan ammattimaisuus, niin tämä ammattimaistuminen, niin se oli silleen itselle semmoinen ristiriitainen hetki, koska just se, että kun olisit lähtenyt tekemään sitä semmoisesta omasta niin kuin luovasta puolesta, niin sitten silleen, että nyt tämä onkin silleen ammatti. Sitten mä välillä mietinkin sitä silleen, että onko tämä nyt semmoinen, niin kuin, että mä oon ajautunut tähän ammattiin, vai onko tämä ammatti, mitä mä haluan, että onko tämä ammatti, mitä mä haluan tehdä, vai onko mä vaan niin kuin ajautunut tähän. Että sitten mä niinku tosi paljon mietin sitä ja sitten mä mietin sille, että pitäisikö mun nyt lähteä tekemään niinku ammatikseni jotain aivan muuta ja sitten pitää tämä semmoisena harrastuksena, että mulla oli tosi ristiriitaiset tunteet.
1: Mutta sä sitten teit sen tietoisen päätöksen, että sä alat nyt tästä sitten rakentaa sitä ammattia ja tienestiä.
0: Joo, kyllä. Että sitten mä mietin, että on kuitenkin semmoinen, että mä voin tehdä tätä silleen omalla tavallani.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Salmirinteellä some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Janne, some, pääseekö sillä hyvillä tienesteillä?
1: No, kyllä mä sanoisin, että pääsee. Että toki siinä on se, että

0: niin kuin keskiverto OK kuukausipalkka, mihin olet ihan tyytyväinen, niin mitä se about on näin niin kuin ympäripyöreästi?
1: No semmoinen palkka, mihin mä oon tyytyväinen, niin on siinä 4-5 tonnin paikkeilla. Että se on mun mielestä niin kuin silleen hyvä palkka, mutta se vaatii niin kuin tosi paljon työtä, että sen lisäksi, että sä teet sitä sisältöä, niin sun täytyy sitten myydä. Ja mä teen vaikka itse tosi paljon myyntiä, että mä kontaktoin yhteistyökumppaneita. Ja se myös takaa mulle itselle sen, että mä pääsen työskentelemään sitten semmoisten yrityksien kanssa, jotka oikeasti kiinnostaa mua, jotka oikeasti sopii sinne mun kanaviin. Ja on vaikka semmoisia brändejä, joita mä muutenkin näytän mun kanavissa.
0: Joo, tää on vähän niin kuin ihmiset valitsee vaikka osakkeita sen mukaan, että mä jotenkin arvostan tuota yhtiötä ja mä haluan siksi ostaa ton yhtiön osakkeita, niin säkin haluat valita sun asiakaskuntaa sun arvojen mukaisesti ja kiinnostusten
1: joo,
0: mukaisesti.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Että sitten myös on just silleen, että sit tulee joitain yhteistyöehdotuksia silleen asiakkaan puolelta. Ja sitten on sellaisia tilanteita, että mä oon sille, että tämä ei sovi mun kanaviin ja sitten mä kieltäydyn siitä. Että sitten siinä voi olla niinku moni eri tekijä, että joko se ei vaikka sovi niinku omaan arvomaailmaan tai sitten se on niinku semmoinen tuote, mitä mä en itse silleen käytä.
0: Mm. Mutta kilpailu kovenee koko ajan, eikö niin?
1: Joo,
0: somevaikuttajuudesta on tullut yksi haluttu ammatti, niin kuin sä etenkin tuossa aiemmin sanoit. Että tämä on sellainen uusi himoittu ammattikunta, minne halutaan jakamaan sitä osinkoa, niin miten täytyy toimia, että pysyy kuranttina?
1: No just se ajan mukana meneminen, se, että esimerkiksi silloin kun oli blogit, niin sitten jossain vaiheessa, kun sitten YouTube tuli, niin mä aloin tekemään enemmän YouTubea ja sitten jotkut just ajattelee mut enemmän vaikka tubettajana sen takia, että ne ei vaikka koskaan ollut lukenut mun blogia, mutta sitten kun mä aloin tekemään YouTubea, niin sitten ne on tullut mukaan niin kuin siinä vaiheessa. Ja sitten sama niin kuin sitten kun tuli TikTok, niin sitten etenkin silloinhan lyhyt videot yleistyi tosi paljon, mikä on taas tosi iso ero. Voisi ajatella silleen, että formaattihan sama, että tämähän on niin kuin videota, mutta on tosi eri tehdä semmoista toimivaa 1,5 minuutin videota verrattuna sitten 1,5 tunnin YouTube-videossa, missä niin voi niin kuin höpöttää ummet ja lammet, ja etenkin mä oon aika huono tiivistämään asioita.
0: Joo, se on ihan jumalattoman hankalaa, mä kerron toimittajanakin. Mutta onko se sulle sellainen asia, että sä innostut uusista formaateista, vai onko tämä, että damn, mä oon just päässyt tähän 1,5 tunnin moodiin, ja nyt pitäisi tehdä 1,5 minuuttia?
1: No siitä mä oon niin kuin iloinen, että se on mulle semmoinen, että mä oon oikeasti niinku innoissani siitä, että ei ole semmoinen, että täytyisi tässä nyt väkisin pääntää jotain podcastia ja ei yhtään tekisi mieli, että se olisi aivan niinku silleen hirveä tilanne. Että, ja kyllä mä koen, että jos tätä haluaa tehdä työksi, niin kyllä tämän täytyy olla semmoinen, että sun täytyy oikeasti tykätä somen tekemisestä ja niinku nauttia siitä tekemisestä, että siinä on kuitenkin niin paljon työtä, että jos sä niinku inhoat sen tekemistä, niin sitten etenkin niin kuin pidemmän päälle, niin se ei varmastikaan tunnu sitten kaiken sen vaivan arvoiselta.
0: Niin, kyllä. Ja varmaan, niin kuin tässä on vähän keskustelussa jo ainakin sivuttukin, niin aika raadollista myös laittaa itsensä ja persoonansa sinne someviidakon petojen alttiiksi.
1: Kyllä, ehdottomasti. Että sitä niin kuin täytyy, tai nykyään sen silleen, mikä on periaatteessa niin kuin positiivinen asia, että nykyään sen, että silloin kun lähtee tekemään enemmän tavoitteellisesti somea, niin sit silloin se on myös periaatteessa päätös siitä silleen, että sä tulet julkisuuteen ja sitten susta saadaan kirjoittaa aika vapaastikin niin kuin keskustelupalstoilla, mutta myös niin kuin perinteisessä mediassa. Ja että se on hyvä, että se on nykyään enemmän esillä ja se on semmoinen, mitä kannattaa oikeasti miettiä, että onko valmis siihen, koska eihän se ole, niin kuin, eihän se ole kiva. Että.
0: Jos sä saisit nyt antaa nuoremmalle Janne Naakalle, joka ei vielä tiedä, mitä kaikkea somepolku ja tämä bloggaajan polku pitää niin tuomaan tulevaisuudessa, niin minkä neuvon sä antaisit itsellesi?
1: Sen, että miettii omia rajoja ja että mihin ne rajat haluaa vetää. Koska silloin kun mä aloitin, niin just se, että silloin mä en miettinyt niitä rajoja, koska

vaikka ala oli niin silleen uusi eikä tiennyt yhtään, että sellaisia ehkä tarvitsisi silleen vetää, niin sitten se, että kun mä jälkikäteen jouduin niitä rajoja vetämään, että mä en vaikka halunnut puhua tietyistä asioista, niin rajojen vetäminen aina jälkikäteen on niinku kaikissa tilanteissa paljon hankalampaa, koska sitten se tuntuu silleen, sä saat tuntua vaikka ihmisistä tosi semmoiselta etäiseltä, koska sä yhtäkkiä niinku et puhukaan jostain asiasta, mistä sä oot ennen puhunut, verrattuna se, että sä et koskaan puhunutkaan siitä asiasta. Mm. Niin siinä on niinku oikeastaan aika iso ero, mitä ihmiset suhtautuu siihen.

0: täällä Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa some-ammattilainen Janne Naakka mun juttukaverina. Janne, some osaa olla aika raadullinen paikka. Se on toisaalta sinulle myös tienesti ja ammatti. Mutta kerro mulle kaunein ja kauhein asia, mitä sulle on kirjoitettu ja kommentoitu somen kautta.
1: Nyt heitit kyllä niin kuin pahan, mutta kaunein asia on varmastikin sellainen, no ehkä se mitä silloin kun aloitti, niin silloinhan mä avoimesti, silloin mä olin 15-vuotias, oli 2009, silloin ei vaikka hirveästi seksuaalivähemmistöjä ollut esillä missään perinteisessä mediassa, ja sitten se, että etenkään niin kuin näin nuoria ja omilla kasvoilla, niin sitten silloin mä sain viestejä seuraajilta siitä, että mun inspiroimana he on uskaltanut tulla kaapista ja he on uskaltanut vaikka kertoa omille vanhemmilleen, niin se on niin kuin yksi silleen, minkä mä koen silleen omalla uralla silleen hienommista asioista, mitä on pystynyt silloin nuorempana tekemään. Että vaikka ei sitä silloin miettinytkään, että voisi niin kuin tehdä jotain niin silleen merkittävää, että oli vaan silleen, että, no, että mä nyt että mä vaan niin kuin olen oma itseni. Että se tuli semmoisesta, ehkä jostain semmoisesta, en mä tiedä. Mä oon välillä miettinyt, että oliko se rohkeutta vai semmoista tyhmyyttä, että ei miettinyt silleen, että täytyisi jotenkin silleen suojautua, että kertoi niin avoimesti. Mutta sitten se on niin kuin tällä jälkeen miettynä, niin silleen hienoa, että on pystynyt silleen vaikuttamaan tuolla tavalla ihmisten elämiin.
0: Ja se on aika mieletön.

0: juttu, ja siksi me pidetäänkin tähän väliin paussi ja palataan sitten vasta niihin kauheampiin asioihin, mitä ihmiset on kommentoinut. Ollaan välillä ollaan hetken aikaa tässä hyvässä fiiliksessä ja ihanassa asiassa, mitä on tapahtunut.
1: Rotuaaren reipas, joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuori Reippaassa. Some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Janne, tuossa äsken kysyin, mitkä ovat kauneimmat ja kauheimmat asiat, mitä sulle on somessa kirjoitettu. Kaunein käytiin jo läpi. Entä joku kauhein?
1: Kauhein asia on varmaan, no en mä tiedä kyllä. Silleen, kyllähän niin kuin kaikenlaista silleen, että vaikka silleen omassa ulkonäössäni on kommentoitu niin kuin ihan kaikki. Mä veikkaan, että ihan kaikki niin kuin musta silleen päästä varpaan päihin.
0: Joo, mä katsoin jonkun haastattelun, kun ottelin sua kylään ja siinä jotenkin totesit, että ei ole mitään kehon osaa minussa, jotta joku ei olisi jotenkin kommentoinut.
1: Joo, että ihan varmasti jokaista on, niin kuin, ja kyllä mä niin kuin muistan jokaisesta niin kuin jonkun kommentin, että mitä on sanottu. Mutta sitten ehkä eniten mua silleen häiritsee semmoinen kommentointi, että mut on jotenkin ymmärretty väärin. Se on semmoinen, mikä mulla niin ehkä kaikista eniten menee silleen ihan alle silleen. No vaikka esimerkiksi silleen, että jos mä oon niin kuin heittänyt jonkun vitsin ja just vaikka jonkun sarkastisen vitsin ja sitten se on niin kuin otettu todella, niin sitten mulla tulee semmoinen, että sitten että joku semmoinen saattaa ärsyttää. Tai sitten se että vaikka että kun mä oon luonteeltani niin kuitenkin aika introvertti ja semmoinen ujo, niin sitten vaikka jossain tilanteessa silleen, että jos mä oon ollut semmoinen niin kuin, että mä oon ollut vaikka

0: vihainen, että mua on vaikka jännittänyt niin kuin tosi paljon, niin sitten se, että sitten joku on kokenut sen niin kuin ilkeytenä tai ylimielisyytenä, niin sitten siitä tulee semmoinen olo silleen, että no et oispa mieluummin niin kuin silleen kuin sitten vaan se, että mä oon ollut niin kuin oikeasti silleen niin kuin ujo siinä tilanteessa, että niin kuin, koska sillä asialla olisi ehkä helpompi tehdäkin sitten jotain, kuin sitten silleen, että jännittää ja sitten on sen takia ollut silleen hiljainen, niin sitten tuommoiset ehkä asiat, että jotenkin mun joku luonteenpiirre tai tekeminen tai joku tämmöinen on jotenkin silleen ymmärretty väärin, koska sitten on vähän silleen, että no, että sitä ei voi myöskään silleen...
1: Selittely on vähän hankalaa somessa.
0: Niin, sitä on niin kuin vaikeastaan...
1: Loputon suo. Niin. Vähän sellainen, että voiko tässä voittaa.
0: Niin, no juuri se. Niin se on ehkä semmoinen, mikä on silleen, että sitä täytyy olla silleen, että voi, tai silleen, että voi ei, että nyt, tai silleen, että joku ihminen ajattelee, että mä oon ikävä ihminen ja en mä nyt tiedä silleen, että mitä mä selitän silleen, no mä oon itse asiassa ihan mukava ihminen.
1: Mä oon itse asiassa ihan jees.
0: Niin kuin silleen toimi, niin toi on semmoinen, että se on vähän niin kuin semmoinen, että siinä on semmoisessa risteyksessä, niin kuin, mistä ei pääse niin kuin mihinkään suuntaan.

0: Radio Kalevassa minulla on ollut tänään juttukaverina someyrittäjä Janne Naakka. Kun sä oot niin valtavan menestynyt nyt tässä sometekemisessä tässä tällaisessa yrittäjyydessä, niin mitä haaveita on vielä? Mitä sä toivoisit vielä, että sä pääsisit tekemään?
1: No tällä hetkellä mä vähän niin kuin jaan mun tekemisen silleen kolmeen eri juttuun tällä hetkellä, että on toi niin kuin silleen

0: omien somekanavien tekeminen, niin mä tykkään siitä tosi paljon, siitä niin kuin ihan periaatteessa arkisesta tekemisestä, että niin kuin siitä tavallisesta päivittämisestä, että tekee blogeja ja sitten ottaa kuvia ja näin poispäin. Ja sitten taas on tämä TV-puoli, mistä nyt tämä Farmi oli, ja se kyllä niin kuin silleen kiinnostaa enemmänkin, että sitä musta olisi kiva päästä tekemään silleen myös lisää, koska se yksi syy, miksi mä lähdin siihen, on se, että kun somen tekeminen on kuitenkin aika yksinäistä, että sähän niin kuin yksin kuvat ja yksin editoit ja yksin julkaiset. Ja sitten se on silleen, no siinä oli nyt se, ja sitten me ollaan tekemään seuraavaa sisältöä.
1: Se päivitys meni.
0: Niin sitten mä TV:ssä tykkäsin siitä, että pääsee oikeasti työskentelemään muiden ihmisten kanssa, niin se oli mun mielestä tosi ihanaa siinä. Ja sen takia mä haluaisin tehdä niin kuin sitä lisää. Ja sitten olisi myös hienoa päästä, että jos pystyisi yhdistämään siihen jotenkin tuon sisustuspuolen, mikä on itselle intohimo, että pääsisi vaikka tekemään jotain sisustusohjelmaa, niin se olisi ihan semmoinen niin kuin täydellinen. Ja sitten just tämä niin kuin sisustaminen, että mulla on oma sisustusbrändi Naklivin, joka on ollut tässä nyt vähän silleen tavalla, mutta sitten nyt on sitten tarkoitus jatkaa sitä, kun tässä on nyt ollut tällainen uuden elämänvaiheen aloittaminen, niin sitten on vähän töiden suhteen ottanut tässä vuoden aikana silleen vähän rauhallisemmin, mutta sitten nyt on löytynyt tasapaino taas arkeen, niin sitten pystyy.
1: No niin, kyllä, juuri näin. Rakkauselämässä vähän myllerrystä. Pitkän suhteen jälkeen itse kukasellakin se on aika iso aallonpohja usein ja sitten siitä uuteen nousu.
0: Kyllä.
1: Joo. Ja ei siitä sen enempää, sitä on mediassa kyllä myllytetty ja olet itse avannut sitä
0: kyllä
1: aika niin kuin raadollisestikin tuolla somen puolella, että sitä pääsee kyllä lukemaan halutessaan. Nyt kun sä oot tällainen someammattilainen kuitenkin, tehnyt pitkään tätä, just sieltä muinaisesta IRC-gallerioista lähtien, ja tästä on tullut ammatti, josta moni nuori haaveilee. Mikä olisi sun paras neuvo tällaisille ihmisille, joka tuolla mahdollisesti nyt kuuntelee tätäkin ja miettii tätä, että kumpa minustakin tulisi? Naak.
0: No, semmoinen yleisin neuvo, mitä mun itsellä tulee vastaan, on se, että kun lähtee tekemään somea, että nykyään sieltä erottuu, niin kannattaa valita jotenkin tosi harkittu juttu, että sulla on joku tosi tietty sisältöformaatti, mitä sä teet, että sä teet vaikka, mä oon huono antaa mitään esimerkkiä, mutta sulla on joku tosi tarkka, sä teet vaikka jotain kokkausvideoita jollain tosi tietyllä tyylillä ja vaikka johonkin tosi tiettyyn niin kuin aiheeseen liittyen, niin sitten se, että mä oon itse miettinyt sitä, että se ei välttämättä sit pidemmän päälle ole niin hyvä vinkki, koska sitten se, että kun ihmiset on silleen, että okei, että tämä tyyppi tekee tätä sisältöä, niin sitten sun on tosi hankala lähteä laajentamaan siitä, koska ihmiset seuraa sua sen sisällön takia, mitä sä oot niinku tehnyt aiemmin. Niin sen takia mun mielestä on hyvä just tehdä vähän ehkä silleen laajemmin ja niinku oikeasti olla sellainen, kun sä rehellisesti oot, koska sitten se on, kun sä teet somea pitkään, niin se, että jos sä oot siellä jotain muuta kuin sä oikeasti oot, niin se on tosi raskasta sitten joka päivä ottaa se tietty rooli päälle. Että mullakin silloin jossain vaiheessa, kun mä vaikka tein YouTubea, niin sitten kun mä oon aika rauhallinen, niin sitten mä ajattelin silleen, että täytyy olla jotenkin silleen energisempi ja sellainen, että musta on myös se puoli, mutta sitten musta on myös se rauhallinen puoli. Niin sitten kun mä en ollut näyttänyt sitä rauhallista puolta silleen oikeastaan ollenkaan sen, kun mä aloin tekemään YouTubea, niin sitten se oli aika raskasta olla sitten joka videolla silleen, että on semmoinen energinen.
1: Niin, hirveä haippi niin päälle ennen nauhoitusta.
0: Niin tavallaan olla silleen aito alusta lähtien.
1: Näin. Siinä muutamia vinkkejä nyt ainakin. Sitten se on ehkä toinen asia, että minkälaiset lehmähermot ja norsun iho kannattaa kasvattaa itselleen, että kestää yleisön rakkauden ja myös ne toisenlaiset kommentit.
0: Juuri näin.
1: Kyllä. Janne Naakka, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan. Ja
0: kiitos, oli ihan
1: kaikkea
0: täällä.
1: Hyvää.
0: Samoin.
2: Haluaisitko nähdä jotain kuultua? Radio Kalevan keskusteluja nyt katseltavana YouTubessa.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
10: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva. Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa.
3: No niin.
4: Hyvä. Hyvä
0: kaikki. Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän, että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin 1,5 vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

takapolpetissa imuroissa sala. Tää on minun namikakku, tästä jakavojen pala. Etupolpetissa haistelet ilmaa,

verkkarit. Teko hengitys se seiva. Heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi, poika pahassa koukussa. Eiks oo mitään muuta, josta saisi hän nousun? Sanno ei oo. Ja sehän tässä onkin haaste. Kommentoi arpa äiti ja häviä tupakipaikki.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio
6: suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Radio Kaleva.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Oulun Kuustok-festivaali on myyty jälleen loppuun. Festivaali kertoo tapahtuman olevan loppuun myyty nyt 13 kertaa peräkkäin. Ensi viikolla vietettävä Kuustok kerää Kuusisaareen ja Raatin alueelle yhteensä 40 000 festarikävijää perjantai- ja lauantai-aikana. Tapahtuman rakentaminen tuo muutoksia liikennejärjestelyihin. Kevyen liikenteen väylä Koskitieltä Raatinsaareen sekä Raatintien pohjoispuoli Lohipadon niemen ja liikenneympyrän välillä suljetaan maanantaina kello 11. Tämän jälkeen tapahtuma-alueelle sallitaan ainoastaan festivaalin huoltoajo. Poliisi epäilee Kaukovainion kesäkuisesta puukotuksesta esitetyn henkilön olevan mahdollisesti useamman Oulussa tehdyn pyöräpuukotuksen takana. Poliisin mukaan on viitteitä siitä, että ainakin osa väkivallan teosta on saman tekijän tekemiä, mutta myös usean tekijän mahdollisuus on edelleen avoinna. Tällä hetkellä yhtään epäiltyä ei ole otettu kiinni tai kuultu. Aiemmin tällä viikolla kävi ilmi, että huhtikuussa tehdystä Raksilassa pyöräpuukotuksesta epäiltiin pitkään väärää miestä. Hänet on nyt vapautettu epäilystä. Jääkiekkoilija Kari Jalonen on saanut muistolaatan lapsuuden kotinsa seinään Ouluun. Laatta paljastettiin torstaina osoitteessa Kirkkokatu 56. Jalonen voitti Suomen mestaruuden Kärpissä vuonna 1981. Liigan yhden kauden pisteennätys on yhä hänen nimissään. Valmentajana Jalonen johdatti Kärpät Suomen mestariksi 3 kertaa 2000-luvun alussa. Muistolaatan lahjoitti Heinäpään Haukat ry. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina sää on enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Illasta alkaen pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot ovat mahdollisia. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 22 ja 25 asteen välillä. Huomisaamua kohti sadekuurot yleistyvät. Yölämpötila vaihtelee 13 ja 15 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
4: Radio Kaleva.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kalevan Vaaran vyöhyke iltapäivälähetys. Perjantai-iltapäivässä eletään 17.7. ja kello on 13.06. Nikki Viheriävaara täällä seuranneesi aina kello 17 asti. Tänään onkin melkoisen spessupäivä. Nimittäin saadaan vieraaksi muun muassa Jukka Rasila ja As. Elikkä tänään on tämmöinen kahden vieraan iltapäivä. Näistä sitten myöhemmin lisää, mutta tänään myös perjantain kunniaksi otetaan vastaan biisitoiveita. Eli biisitoiveita voit lähettää 0440954495. Tässä oma biisitoiveeni eilisten kesäkuuntelukavereiden kesäbiisiarvostelun korkeimmat pisteet saanut Julia Julian neiti aika.

Se oli Julian neiti aika. Suomi-Indien uusi pop, indie pop-helmi. Näin he itseään kuvaavat. Ja aika lupaava heinäkuinen kappale tässä soi juuri. Nyt on tosiaan perjantai, se meinaa biisitoive perjantaita. Ja tässä vielä nyt muistuttelen, kun se äsken sanoin pikkasen nopeasti, niin 0440954495. Voisit WhatsAppilla toivoa sinun perjantaihisi sopivia kappaleita tässä kello 13-15. Niitä soitellaan ennen kuin saadaan meidän tämän päivän juttukaverit sitten lauteille. Lily Allenin non-monogamy feat specialist Moss soi seuraavaksi.

Se oli Lily Allen ja Specialist Moss Non-Monogamami. Non-Monogamami. Nyt se meni oikein. Piti vähän aikaa sulatella tota biisin nimeä. Tässä tosiaan tänään perjantainahan tapahtuu vaikka mitä siistiä täällä Oulussa. Muun muassa Mallasfest ilmanen ja ikäraja tai jos alaikäinen tulee huoltajan kanssa. Ja sit myös Jukka Rasila esiintyy Hupisaarten kesäteatterilla. Molemmista näistä puhutaan tänään.

Tuoretta rollaria, The Rolling Stones in the Stars. Soi Radio Kaleva iltapäivässä varavyöhykkeellä. Tänään vietämme perjantaita ja biisitoive perjantaita. Ja puhelinlinjoille on aika hyvin tullut jo biisitoimeita, mutta valitettavasti täältä toivottiin Thin Lizzyltä Cold Sweat-kappaletta. Ja valitettavasti sitä meillä ei ollut. Eikä ollut tuolta albumilta ja tälleen kesäduunarilla ei ole pääsyä ostopalveluihin. Mutta soitetaan Thin Lizzyä joka tapauksessa. Tämä on Jailbreak-albumilta nimikko kappale Jailbreak.

Jailbreak Thin Lizziltä. Soitettiin Thin Lizzy muuten viime viikolla myös, kun oli musiikin kanssa maailman ympärismatka. Toivottavasti tämä biisi tyydytti tarpeet, kun Cold Sweatia meiltä ei valitettavasti löytynyt. Nyt Son of a Preacher Man Dusty Springfieldilta seuraavaksi.

Be Free With Your Love, Spandau Ballet. Spandau Ballet. Noniin, sanotaan se sillä tavalla. Se on kyllä jännä. Mä oon noiden nimien kanssa aina ollut kovin huono, vaikka nimiä on joskus tutkinutkin. Niki Viheriävaara täällä tosiaan, tämä Radio Kaleva Vaaran vyöhyke, meidän iltapäivän lähetyksemme. Ja seuraava biisi, mikä soi, on Believe in Ghosts. Ja tästä tuli mieleenkin, että Rapakari Recordsin Ghost-jakso on nyt katsottavissa YouTubessa. Ja Rapakari Records on kesätauolla, mutta podcastina pystyy kuuntelemaan kaleva.fi kautta podcastit Rapiksen jaksoja. Believe in Ghosts, Casey Musgraves.

Believe in Ghosts, Casey Musgravesin kappale soi äsken. Biisitoive perjantaita eletään tänään Radio Kalevan vaaran vyöhykkeelläkin. Ja seuraava biisitoive tuli ihan Helsingistä asti. Tää Helsinkiin lähtee nyt sitten Alice in Chainsin Man in the Box. Hyvää perjantaita!

0: Se oli Alice in Chains, Man in the Box. Kappale. Biisi toive perjantaina toivottua. Sinäkin voit toivoa. 0440954495. Niki Viheriävaara täällä toteuttelee toiveitasi. Anna tuonne kello 15 saakka. Ja kello 17 saakka minä olen täällä lauteilla, mutta silloin minulla on vieraita myös täällä paikalla. Oikein hyvää perjantaita. Tämä on Dream Warriorsin Wash Your Face in My Sink.
1: Wash your face in my sink. In my sink. You wash your face in my sink.

Se oli Reginan Haluan sinut. Tämä on Diana Rossin ja Tame Impalan Turn Up the Sunshine. Para vöykettä, Radio Kaleva iltapäivä lähetystä kuuntelet.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo.
6: Rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin

0: omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kalevaa kuuntelet Vaaran vyöhykettä. Niki Viheriävaara ääntä aina tuonne kello 17 asti. Tässä kello on 2:05, mikä meinaa, että kello 2:00 kuunnella vähän. Katsotaan, mitä Oulussa ja maailmalla tapahtuu sähköuutisten merkeissä. Ja sitten jatketaan ihan 5 toive perjantai-linjoilla. Nimittäin tällä kauniina kesäisenä päivänä, jona voi vaikka mitä puuhailla, niin mulla on 2 menovinkkiä heti tässä heittää lonkalta sulle, joista puhutaan tänään tosiaan myöhemmin lisääkin. Mallasfestit, jotka on tänä kesänä ekaa kertaa 2 päiväiset, eli 2 päivää Mallas, tuolla Mallasterassilla, Mallassauna Mallasterassilla järjestettävät festarit, joissa, jotka on ikärajattomatkin, eli sinne voi huoltajan kanssa alaikäisetkin mennä. Siellä on paikallista bändiä, siellä on helsinkiläistä bändiä, siellä on vaikka mitä bändiä, ja helsinkiläisyhtye As tulee tänään kanssa radiolinjoille. Sitä ennen vielä musiikkia, biisitoiveiden toteuttelua ja sellaista. Grimesin Kill Me Maybe nyt vielä ennen uutisia.

0: Kello on 14.00. Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Oulun käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet miestä vastaan, joka lainasi vaimoltaan ainakin 250 000 € ulkomailta odotettujen arvotavaralähetysten takia. Oikeus katsoi, että mies oli itse pitkäkestoisen huijauksen uhri eikä erehdyttänyt vaimoaan. Vaimon menehdyttyä hänen sisaruksinsa olivat vieneet asian oikeuteen omissa nimissään vaadittuaan miehelle tuomiota törkeistä petosrikoksista ja 250 000 € korvauksia kuolinpesälle. Käräjäoikeus velvoitti sisarukset maksamaan miehen oikeudenkäyntikulut runsaat 29 000 €. Tuomio ei ole lainvoimainen. Poliisi tutkii Vaalassa tiistaina tapahtunutta vakavaa väkivallan tekoa, jossa 3 henkilöä vahingoitettiin teräaseella. Tapahtunutta tutkitaan 2 murhan yrityksenä, 1 tapon yrityksenä, törkeänä kotirauhan rikkomisena ja virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena. Poliisi sai tiistaina aamuyöllä ilmoituksen väkivallan teosta Vaalassa sijaitsevassa asunnossa. Ilmoituksen mukaan mies oli tunkeutunut asuntoon ja vahingoittanut siellä 3 henkilöä. Oulun käräjäoikeus vangitsi tapahtuneesta epäillyn miehen perjantaina todennäköisin syin epäiltynä. Oulun Kuustok-festivaali on myyty jälleen loppuun. Festivaali kertoo tapahtuman olevan loppuun myyty nyt 13 kertaa peräkkäin. Ensi viikolla vietettävä Kuustok kerää Kuusisaareen ja Raatin alueelle yhteensä 40 000 festarikävijää perjantai- ja lauantain aikana. Tapahtuman rakentaminen tuo muutoksia liikennejärjestelyihin. Kevyen liikenteen väylä Koskitieltä Raatinsaareen sekä Raatintien pohjoispuoli Lohipadonniemen ja liikenneympyrän välillä suljetaan maanantaina kello 11. Tämän jälkeen tapahtuma-alueella sallitaan ainoastaan festivaalin huoltoajo. Näistä ja muista uutisista lisää osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään helle lukemiakin luvassa mahdollisesti. Päivälämpötila vaihtelee nimittäin 22 ja 25 asteen välillä. Sää on muutenkin enimmäkseen poutaista ja aurinkoista, mutta illasta alkaen pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot ovat mahdollisia. Lounaasta tuulee kohtalaisesti. Huomisaamua kohti sadekuurot yleistyvät. Yölämpötila kulkee 13 ja 15 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

Se oli Another One Bites the Dust, Queenin kappale. Biisitoive perjantaissa soi, kiitos Jouni toiveesta ja toivottavasti tämä toimitteli. Seuraavaksi soi Sheryl Crow, Strong Enough, 044095. 4495, melkein unohtui puhelinnumero, mutta sinne voit lähettää biisitoiveita tälle perjantaille.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Se oli Sheryl Crow ja Strong Enough kappale, jonka soi täällä perjantai-iltapäivässä. Radio Kaleva, kuuntelet sinä ja toivottavasti sinulla on oikein hyvä perjantai. Ainakin tässä kun säätä kattelee, niin aika hyvät puitteet on tälle perjantai-päivälle ja ensi viikon loppuna saattaa tulla aika paljon sateita, niin tänään kannattaa nauttia tästä poutaisesta ja lämpimästä säästä, kun vielä niin voi tehdä. Mulla on tämmöinen hyvä, että mä oon lähdössä siis viikonlopuksi mökille. Mä oon mökillä, musta tuntuu, että suurimman osan tästä kesästä minä oon mökillä silloin, kun minä en täällä Kiistolan studiolla ole. Koska milloin tulee semmoinen mahdollisuus? Eihän mulla siellä Helsingissä, kun olen niin mökkiä lähelläkään, niin nyt pitää hyödyntää joka ikinen mökkeilymahdollisuus, mitä saa. Ootko käynyt mökillä tänä kesänä? Ootko tänään menossa mökille? Tarvitko kuuntelua jotakin biisiä siihen mökille ajellessa, mökkitiellä ajellessa? Pistä viestiä 0440954495, niin katsotaan löytyisikö meiltä sulle mökkimusaa. Tämä voisi olla mökkimusaa, tämä seuraavakin kappale. Maria Muldaur, mennään tällä lausumisella tänään. Midnight at the Oasis.

Maria Muldaur, Midnight at the Oasis. Kappalassa on Radio Kaleva perjantai-iltapäivässä. Tässä mainitsin, että olen tänään menossa mökille, kun pitää nauttia siitä, että nyt mökit on semmoisella etäisyydellä, että sinne pääseekin. Yleensä, kun jos on kesät tuolla etelässä, niin tulee ehkä kerran vuodessa käytyä mökillä. Ja mä kyllä ainakin nautin mökillä olemisesta aika paljon. Mutta mä lähdin sitten miettimään sitä, että musta tuntuu ainakin silloin, kun pieni olin, niin melkein kaikilla oli Kainuussa mökki. Meidänkin mökki on tuolla Paltamossa. Ja melkein kaikilla mun kavereilla Oulusta, jos niillä mökki oli, niin niillä oli siellä jossakin Kainuun seudulla. Oulujärven rannalla oli mökki tai Manaamansalossa oli mökki ja näin. Mä lähdin selvittelemään. Mutta tiesittekö, että eniten mökkejä on kuitenkin Mikkelissä. Ja kyllä mä oon Mikkelissä jollain mökillä myös käynyt joskus aikanaan, mutta eniten, tai siis okei, nämä tilastot on vuodelta 2015, koska uudempia en löytynyt. En tiedä mikä tilanne nykyään on, mutta Mikkeli, Kuopio, Parainen-Lohja, Savonlinna, Hämeenlinna, Kouvola, Salo, Kuusamo on yhdeksäntenä tässä niin kuin Radio Kalevan taajuusalueiden mestoista. Kuusamo on täällä kärkikympissä ollut vuonna 2015. Ja musta tuntuu, että niitä mökkejä rakennetaan koko ajan lisää. Mutta tiesitkö, että Oulussa on suurista kaupungeista toiseksi eniten kesämökkejä ollut vuonna 2015. Vähiten kesämökkejä löytyy sitten, Kempele on kolmosena siellä ollut vuonna 2015. Kelläköhän on kesämökki Kempeleessä? Enpä tiedä.

0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: No niin, nyt saatiin ääni toimimaan. Mut joo, tiedättekö mitä? Mä annan itselleni aplodit. Annan niiden jatkua vaan, koska minä löysin... Okei, nyt riittää. Minä löysin siis tuoreempia tilastoja. Mainitsin siis tuossa aikaisemmin, että vuonna 2015 Mikkeli on ollut isoin mökkikunta. Oulu on ollut kakkosena isoista kaupungeista siinä. Ja Kuusamo oli yhdeksäntenä siinä, että kuinka paljon kesämökkejä kunnasta löytyy. Mutta tilastokeskukselta löytyy vielä vuodelta 2024 uudet, tuoreimmat tilastot. Tämä kesämökkitilasto on lakkautettu. Eikö se kiinnosta ihmisiä tarpeeksi? Minua ainakin kiinnostaa. Ja nyt kiinnostaa sinuakin, kun täällä kannassani olet. Elikkä Kuopio on mennyt Mikkelin ohi. Mikkeli on tällä hetkellä kakkosena mökkitilastoissa. Kuopiossa on yli 10 000 mökkiä, Mikkelissä pikkasen vajaa. Kuusamo on noussut huimasti vuodesta 2015, noussut sijalle 7521 mökillä vuoteen 2024 mennessä. Ja joo, Kuusamo on kyllä semmoinen kanssa, että sieltä kyllä mökkejä löytyy. Ja Kuusamo on itse asiassa yksi niistä kunnista, joissa on enemmän mökkejä kuin asuttuja rakennuksia. Sellaista. Mökkeilymeiningeissä ollaan perjantain kunniaksi. Minä olen lähdössä mökille. Head over heels, the go-go's.

Daryl Hall ja John Oates, Private Eyes soi Radio Kaleva iltapäivässä. Tämä on perjantaipäivä, semmoinen jännä perjantaipäivä, että meillä on kaksi vierasta iltapäivässä peräkkäisinä tunteina. Tässä vielä siis kello 15 asti on aikaa mulla toteuttaa teidän biisitoiveita. Pistäkää tulemaan 0440954495. Katsotaan mitä kaikkea meiltä löytyy. Ainakin Great Things Echo Bellilta.

0: Se oli Great Things.
1: Läpiryteikön.
2: Radio Kaleva.
0: Mennään läpi ryteikö. Aina ollaan puhumaan jinglejen päälle, mutta ei se haittaa se, että tässä vähenee varmasti koko aika. Muistin juuri, että meillähän on ollut viikko, joka on meinannut, että meillä on ollut myös viikon teemabiisi. Ja nyt on viimeiset jazzit se vielä soittaakin meillä tässä. Ja on tämmöinen henkilökohtainen lehmä ojassa, että pidän biisistä hyvin paljon. Laivateemainen biisi. Tänäänkin pääsen laivalle tai veneelle, kun mökille menen. Niin sen kunniaksi ja viikon teemabiisi kunniaksi. Kaukoröyhkeä narttu. Onnellinen

Se oli onnellinen laiva Kaukoröhkää Narttu. Tämän viikon teemabiisi. Seuraavan kerran teemabiisi päätellään tosiaan tuossa maanantaina. Sinä voit siihen vaikuttaa. Katsotaan, mikä teema se on sitten mielessä maanantaina, että minkä biisin sitten saa soimaan. No, joka tapauksessa biisitoiveita toteutellaan vielä pikku hetki. Elikkä biisitoiveita vaan tulemaan. Nyt soitetaan biisitoive. Rock and Roll High School, Teddy Bears, Thomas Rusiak. On niin hyvä lausumaan tänään. If you wanna get down, bring a friend, come around. Getting high in the rock and roll high school.

Lady Gaga ja A.O. soi Radio Kaleva iltapäivälähetyksessä. Mahtava biisi itse asiassa. Mahtava biisi. Perjantai-fiilis tuli heti. Kello lähestyy. Kello 15, milloin saadaan vieraaksi Jukka Rasila. Sitä ennen kuitenkin vielä musiikkia, mainoksia ja uutisia, vaikka mitä. Nyt Krypta ja Unenoma.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteita.

0: tuotteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva Varvyökkäillä iltapäivälähetyksessä ollaan. Ja biisitoiveita on tullut niin paljon, että mä toivon, että mä kerkeen niitä vielä toteuttaa vielä tässä meidän vierailujenkin lomassa. Tuli hyvä huomio, että Tyrnävällä on tänään ja huomenna uuden perunan juhla ja barbecue-festivaali, jonka kunniaksi toivottiin Willie Nelsonilta country-biisiä City of New Orleans. Sitä biisiä ei valitettavasti meiltä tähän hätään löytynyt, mutta toivottavasti Blue Skies tyydyttää nämä country-tarpeet. Tyrnävällä tosiaan uutta perunaa perinteisesti juhlitaan.
4: Blue skies, smiling at me. Nothing but blue skies, do I see. Blue birds, singing song. Nothing but blue skies.

Oikein hyvinhän tää toimii. Blue skies meillä on. Okei, nyt on vähän tullut pilviä, mutta sinistä sieltä kuitenkin näkyy. Niin näkyy myös Tyrnävällä varmasti, jossa nyt uuden perunan festarit ja barbecue festarit järjestetään. Toiveena tuli myöskin Larkin Pouta ja God is a Woman. Sitäkään meiltä ei löytynyt. Tää on vähän kiusallista, kun mä en pysty näitä kaikkia toteuttamaan, mutta pystyn toteuttamaan osittain. Larkin Pojalta tulee nimittäin Mockingbird. Kello on kohta 15. Meinaa kello 15 uutisia. Ja kello 15 uutisten jälkeen saadaan tänne melkoinen legenda paikalle. Nimittäin Jukka Rasila. Tämä nyt Mockingbird, Larkin Poe.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Oulun käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet miestä vastaan, joka lainasi vaimoltaan ainakin 250 000 euroa ulkomailta odotettujen arvotavaralähetyksen.

0: menetysten takia. Oikeus katsoi, että mies oli itse pitkäkestoisen huijauksen uhri eikä erehdyttänyt vaimoaan. Vaimon menehdyttyä hänen sisaruksensa olivat vieneet asian oikeuteen omissa nimissään vaadittuaan miehelle tuomiota törkeistä petosrikoksista ja 250 000 euron korvauksia kuolinpesälle. Käräjäoikeus velvoitti sisarukset maksamaan miehen oikeudenkäyntikulut runsaat 29 000 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen. Poliisi tutkii Vaalassa tiistaina tapahtunutta vakavaa väkivallan tekoa kahtena murhan yrityksenä ja yhtenä tapon yrityksenä. Teossa kolmea henkilöä vahingoitettiin teräaseella. Tutkinnan johtaja rikoskomisario Marko Kähkönen kertoo poliisin epäilevän teossa suunnitelmallisuutta. Se ja raaka tekotapa perustelevat murhan yrityksen rikosnimikettä. Enempää Kähkönen ei tässä vaiheessa kommentoi suunnitelmallisuutta eikä myöskään sitä, tunsiko epäilty tekojen uhrit. Oulun käräjäoikeus vangitsi tapahtuneesta epäilyn miehen perjantaina todennäköisin syin epäiltynä. Lintujen syysmuutto on jo hyvässä vauhdissa. BirdLife Suomen mukaan suokukkojen ja viklojen syysmuutto on ollut käynnissä toista kuukautta ja esimerkiksi kuoveista suurin osa on jo lähtenyt. Kottaraisten pesintä on ohi ja linnut kerääntyvät suuriin parviin. Pohjois-Pohjanmaalla satojen kottaraisten parvia on laskettu Mohoksella ja Oulussa Äimärautiolla. Yksi heinäkuun alun harvinaisimmista linnuista löytyi Siikajoelta, missä rengastettiin vaaleakultarinta. Laji on havaittu Suomessa tätä ennen vain 7 kertaa. Jääkiekkoilija Kari Jalonen on saanut muistolaatan lapsuuden kotinsa seinään Ouluun. Laatta paljastettiin torstaina osoitteessa Kirkkokato 56. Jalonen voitti Suomen mestaruuden Kärpissä vuonna 1981. Liigan yhden kauden pisteennätys on yhä hänen nimissään. Valmentajana Jalonen johdatti Kärpät Suomen mestariksi 3 kertaa 2000-luvun alussa. Muistolaatan lahjoitti Heinäpään Haukat ry. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on enimmäkseen poutaista ja aurinkoista. Illasta alkaen pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot ovat mahdollisia. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila kulkee 22 ja 25 asteen välillä. Huomisaamua kohti sadekuurot yleistyvät. Yölämpötila vaihtelee 13 ja 15 asteen välillä. Huomenna Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja tulee paikoin jo aamulla. Illalla etelästä alkaen myös jatkuvampaa ja runsastuvaa sadetta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 17-20 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
0: Radio Kaleva. Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on meidän iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke. Tervetuloa ja oikein hyvää perjantaita sinulle, kuka tätä ikinä kuuntelet. Niki Viheriävaara on täällä seurannasi, mutta en suinkaan yksin. Tänään mä oon saanut meille tänne juttukaveriksi. Melko se legenda, voisiko näin sanoa?
4: Oho, wow.
0: Jukka Rasila, tervetuloa.
4: Kiitos Niki, kiitos että sä pyysit mut tänne.
0: No totta kai piti pyytää, kun Jukka tänään esiintyy Hupisaarten kesäteatterilla, niin oli otollinen hetki sitten saada meidän Oulun poika takaisin kotiradiokanaville. Mikäs on? Nyt sä eilen tulit siis Ouluun illalla.
4: Yöllä.
0: Joo. Keskellä yötä, mutta ajoitte siis.
4: Joo, me lähdettiin joskus tuossa illalla 7 jälkeen ajamaan ja mitä me oltiin ennen 3 täällä.
0: Onko sulla mitään semmoisia asioita, että kun sä Ouluun tuut, niin että sun on pakko tehdä tai nähdä tai kokea?
4: No on. Mä haen aina Finlandiasta pizzaa.
0: No totta kai, no hei, Finlandiahan on hyvä. Siis tuossa Hallituskadulla, joo, siinä. Joo. Onko joka kerta Finlandiasta pizza?
4: On, mä haen tänäänkin. Kato, viime yönä en ehtinyt, kun tultiin niin myöhään. Niin tänään esityksen jälkeen käyn hakemaan siitä pizzan.
0: No

0: tänään kuitenkin kerkee sitten joo. esityksen jälkeen. Perjantainahan se on vähän pidempään aukikin kuin torstaina.
1: Joo, niin on. Joo. Mutta sellaisia, se on mulla traditio, että mä voin viikon paastata, että mä saan syödä ison pizzan sitten. Mä pääsen tänne.
0: Mutta se on ihan asiallista. Jukka Rasilan kanssa tosiaan tänään keskustellaan vähän komediasta ja komedian tekemisestä ja henkilökohtaisesti stand-up-kiertueesta, joka nyt tulee päätökseen Hupisaarten kesäteatterilla.

0: Radio Kalevan taajuuksille olet virittäytynyt. Täällä seurannasi vaaranvyöhykkeellä Niki Viheriävaara ja Jukka Rasila.
1: Hei.
0: No hei. Tosiaan Jukalla on nyt ollut meneillään. Kuinka kauan sulla on ollut tämä henkilökohtaista? Milloin sä tämä aloitit?
1: Tämä oli marraskuun lopussa. Oli niin kuin ensi ilta.
0: Ensi esitys.
1: Niin, että Keravalla pyöri ja sitten lähdettiin kiertueelle helmikuussa. Me vähän kirjoitettiin tätä uusiksi alkuvuodesta.
0: Ja puolisosi Mirvan kanssa tätä siis kirjoittanut.
1: Joo, se Mirvan kanssa ollaan meidän keskusteluista tämä on syntynyt ja mä kirjoitin sen sitten ja Mirva ohjasi ja sitten se kirjoitettiin puhtaaksi. Ja meillä oli siellä Keski-Uudenmaan teatterissa, niin meillä oli 10 esitystä ja sen pohjalta me vielä kirjoitettiin niin kuin tammi-helmikuussa lisää ja sitten helmikuussa lähdettiin kiertueelle ja olisiko nyt, muistaakseni, kun mä tykkään numeroista, niin nämä on esitykset 37, 38 ja 39.
0: 37, 38 ja 39, että on siinä saanut kyllä esittää.
1: On, mutta tätä on ihan järkyttävän mukava esittää, koska nimi, niin kuin sä sanoit, niin on henkilökohtaista. Niin siinähän voisi äkkiä kuvitella, että tuolla nyt keski-ikäinen valkoinen heteromies kertoo omia muistelmia, mutta asiaan ei ole näin, koska tämä on vaimoni Mirvan keksimän nimi, niin tämä henkilökohtaista, niin katsojaan he ei tiedä sinne tullessa, että tämä voi olla myös hänelle tosi henkilökohtaista. Niin. Ne aiheet on aika yhteiskunnallisia, ne on hauskoja, ne on vakavia, ne on kantaa ottavia. Ja sitten se, että kun tämä aika on sellainen, että ihmiset ottaa kaikki henkilökohtaisesti, niin tällä on hyvin monimuotoinen merkitys tällä. Mulla on päällä paita, mitä tässä lukee?
0: Dogs are my favorite people.
1: Ja tää on yksi mun teemoista, koska mä rakastan eläimiä, mä rakastan numeroita. On mun pakko sanoa, että kyllä mä rakastan tasa-arvoakin. Ja niin kuin mulla on paljon tollaisia asioita, mitkä tää mun iso elämänmuutos silloin 7 vuotta sitten alkoi.

0: että luovui alkoholista ja tupakista ja rupesin käymään terapiassa, niin kyllä ukko muuttuu aika lailla.
1: No kyllä se varmaan pikkasen muuttaa ihmistä, joo, kun lähtee semmoiselle tekemään suuria muutoksia
0: vaikka
1: elämässä.
0: Vaikka mä oon komediaa tehnyt, niin mä oon ollut tosi synkkä ihminen niin kuin aikaisemmin. Ja nyt mä oon täynnä iloa ja täynnä positiivisuutta ja mä haluan sitä jakaa ympärilleen. Mä haluaisin, että maailma olisi pikkasen iloisempi paikka.
2: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke perjantai-iltapäivässä. Tänään sinun seurannasi Niki Viheriävaara ja juttukaverina Jukka Rasila. Jukka Rasila on tosiaan Oulun Huppisaarta kesäteatterilla tänään esittää henkilökohtaista stand-up-kiertueen. Oliko tämä nyt päätösnäytös? Mä koko ajan sanoin, että...
0: No on se sillä tavalla, että tämä nyt loppuu. Toki mulla on syksyllä edelleen sovittuja esityksiä tästä. Mutta me ollaan myös alettu käyttää sellaista, että tämä on niinku stand-up-monologi. Mm. Kun sellaista ei ole, mä en tiedä, onko sitä Suomessa käytetty, mutta hirveän moni on mulle sanonut esityksen jälkeen, että tämähän on hirveän teatterimainen. Varmasti se on teatterimainen, kun mä pohjaan teatteriin. Mm. Mä olin 19, kun mä pääsin teatterikouluun, niin en mä oikein mitään muuta osaa. Eikä tiedä elämässä kuin oman ammattini näytellä.
1: Teatterin tekemistä näytellä.
0: Niin se on mulle myös hyvin luonteenomaista niin kuin, tehdä ja elehtiä ja olla. Että tämä ei ole ihan sellaista, että tämä ei ole lähellekään sellaista, että mä lausun vitsejä peräkkäin tuolla, vaan tämä on tämmöinen ehjä, hieno, upea, loistava kokonaisuus. Ja mä oon ihan leikkisesti väittänyt sillä tavalla, että kun mä näin viimeksi tuon Rigi Kervaisin sen uusimman, mä sanoin, että meillä on paljon parempi. Koska se oli mulle vähän pettymys, Rigi.
1: No voi rehellisesti että, sanoa sitten, jos se on
0: niin,
1: totta.
0: Hyvä Jukka on parempi kuin huono Rigi Kervaisin.
1: Se on ihan hyvä lähtökohta itse asiassa.
0: Joo, mä käytän Rigi Kervaisia, mulla itsekin muuten, kun Mirva epäilee jotain, että tämä ei mene läpi, niin mä sanoin, että hei, Rigi Kervais voisi tämän ihan hyvin sanoa, niin mäkin sanon.
1: Mainitsit, tai puhuttiin tuossa just, että henkilökohtaista esitys ei ole pelkästään niin kuin sinulle henkilökohtaista, vaan voi olla monelle muullekin ja silleen käsitellään yhteiskunnallisia aiheita, mutta mainitsit myös siitä 7 vuotta sitten tapahtuneesta elämänmuutoksesta. Joo. Ja oliko tämä niin kuin semmoinen lähtökohta tämän teoksen, stand-up-monologiteoksen muodostumiselle?
0: Kyllä se sillä tavalla osalta on, että sieltähän nyt kaikki tekeminen on lähtenyt, kun tuli tällainen muutos elämälle. Tämä oli alun perin, kun mä rupesin 3 vuotta sitten kirjoittamaan, niin tämä nimi oli, tämä työnimi oli Penispaine.
1: Ja se, ei vaimo puuttu peliin sitten.
0: Ei, se oli semmoinen siis tuollain niin kuin metaforaisesti, että kuinka paljon on niin kuin paineita eri asioita. Se oli aika niin kuin miehisestä näkökulmasta siis sillä tavalla, että mitä kaikkea on niin kuin työelämässä ja mitä vaaditaan ja muuta. Mutta sitten tämä niin kuin muokkautui 3 vuoden aikana, niin kun kirjoitin, niin tähän tuli niin kuin niin paljon lisää kaikkea muutakin, että mutta se edelleen on se Penispainen nimi, niin se on sellainen, että mä mietin, että se voisi olla seuraava stand-upi niin kuin nimi, mutta katsotaan. Se on työn alla on nyt tässä seuraava. Että,
1: no niin, mutta se on hyvä mitä.
0: Mä tykkään tästä ihan älyttömästi. Mä niin kuin nautin olla siellä lavalla ja musta on aivan älyttömän ihanaa olla ja vähän humoristisella näkökulmalla niin valistaa ihmisiä. Valistaa siis sillä tavalla, että mä kerron niin kuin omasta kohdasta, että mitä mä teen elämässä vääriä valintoja ja älkää tehkö niin kuin mä teen, vaan tehkää niin kuin mä sanon. Mutta niin kuin mä sanoin, niin eläimet on mulle tosi tärkeät ja numerot on mulle tosi tärkeitä aiheita. Ja...
1: Mites nämä eläimet ja numerot sitten yhdistyy tähän henkilökohtaista teokseen?
0: Meillä on 2 koiraa. Siinä on sekä numerot että eläimet. Puhun paljon meidän koirista ja muutenkin kaikista eläimistä. Mä oon ihan lapsesta asti rakastanut kaikkia eläimiä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Vaaran vyöhyke. Täällä sinun seurannasi tänään on Niki Viheriävaara ja Jukka Rasila. Ja Jukka Rasilalla henkilökohtaista stand-up-monologi-esitys nähdään tänäänkin Oulun Hupisaarten kesäteatterilla. Ja sanoit, että tämä on tosi paljon puhututtanut jo ihmisiä ja ihmiset on tullut antaa sulle tosi paljon palautetta tästä.
1: Ja mullahan on myös tuon esityksen jälkeen sellainen, että mä jään yleisön kanssa sinne juttelemaan. Mm. Että jos haluaa jatkaa näistä aiheista tai haluaa antaa palautetta, niin mulla on sellainen, mulla oli esimerkiksi Rovaniemen esitys, kun mulla oli, mulla ensimmäinen näytös kestää 47 minuuttia ja toinen 45 taas numeroita. niin mä olin yleisön kanssa sen jälkeen, niin mulla oli 43 minuuttia. Eli mulla se olikin tavallaan melkein 3 näytöksiä, niin kun mä jäin sinne juttelemaan yleisön kanssa ja siellä oli sellaisia ihmisiä, joilla oli samanlaisia kokemuksia niin kuin tasa-arvosta, väkivallasta, alkoholismista.
0: Penispaineesta.
1: Ei, kun sitä ei ole mulla tässä.
0: Okei, niin se on jäänyt kokonaan pois. Saa siitäkin jutella, jos haluaa, on siitä
1: Ja ihan kaikesta. Et se on niinku, se on tosi mahtavaa, mitä on niinku yleisön kanssa saanut sitten keskustella esitysten jälkeen, että ihan laidasta laittaa. Joku pyytää nimmari johonkin vanhaa akuankkaa ja toinen kertoo elämäntarinansa, mitä kaikkea valitettavaa on tapahtunut elämän aikana. Mua rupeaa itkettään.
0: Se on herkistävää.
1: Joo, mä oon kuullut ihan käsittämättömän hienoja tarinoita ja huonoja tarinoita ja sellaisia kuitenkin, josta ihmiset on selvinnyt.
2: Radio Kaleva.

0: kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke. Perjantai-iltapäivässä tänään Niki Viheriävaara ja Jukka Rasila. Ja Jukka, onko komediaa vaikea tehdä henkilökohtaisesta lähtökohdasta vai onko se koko sen komedian ydin?
1: Se on koko sen komedian ydin. Ja varsinkin sillä tavalla, että kun saa käännettyä ne asiat sillä, että kun tämä ei koske pelkästään mua, vaan tämä koskee niin isoa osaa niin kuin suomalaisista. Että musta se oli helppo tehdä niin kuin tuollaisista itselle läheisistä aiheista. Ja siitä mä luulen, että suurin osa niin kuin ammentaakin niin kuin hyvä komiikka siitä, että sillä on kosketuspintaa sekä niin kuin, realistisesti, ehkä jopa tunteellisesti, ja sitten se on hauska. Mun mielestä se on ihan älyttömän hauska. Tuossa on, voi vitsi, kun mä haluaisin kertoa, mutta siinä on niin kuin sellainen, että mä lähden kertoa semmoista itselle traagista tapahtumaa, niin se on mahtavaa, kun saa yleisön nauraa. Että jos mä nyt vaikka keksisin jonkun sellaisen, että mulla meni jalka poikki ja veri lensi ihan järkyttävästi, niin mä pystyn kertomaan sen sillä tavalla, että ihmiset niinku...
0: Mistä se nauru niinku kumpuaa noissa tilanteissa? Se on aina ollut osa komediaa, et

0: silleen, ihmiselle sattuu ja tapahtuu. Ja tapahtuu ihan kauheita asioita, mutta niille voi nauraa.
1: Kipupisteistähän se, koska se myös, niissä on monesti myös niin kuin kaikissa tuollaisissa sattumissa ja ikävissä tapahtumissakin, niin niissä on monesti joku sellainen, että

0: itkettävä.
1: Enemmän se on ollut itkua sitten.
0: Niin kuin häät on mulle ihan mahdoton tilaisuus, kun mä oon niin onnellinen ihmisten puolesta, niin moni luulee, että on nyt mennyt psyyken ruttu, että mun sisarukset, kun mulla on 5 nuorempaa pikkusisarusta, niin kun ne on mennyt naimisiin, niin ne on aina sillä, että Jukka laitetaan istua jonnekin reunaan ja antakaa sille tarpeeksi paperia.
1: Joo.
0: Mä itken ihan hulluna, kun näkee esimerkiksi siellä lavalla, että sinne kun katsoo sinne alttarille ja siellä sulhanen odottaa morsianta. Ja sitten kun se morsian tulee sieltä näkyviin ja katsoo sen sulhasen ilme ja sen rakkauden niin kuin ihmisen silmissä. Niin,
1: toi, että muakin alkaa itkettää, niin kun mä vaan ajattelen tätä.
0: Se on niin kuin kauneinta maailmassa.
1: Niinpä.
0: Se on niin kuin se, nähdä rakkaus toisen ihmisen silmissä. Niin mulle myös niin kuin komedian tekijänä, niin nähdä se ilo toisen ihmisen silmissä on mulle aivan siis sellaista, niin kuin, että se on mulle ihan sellaista, että mä saan niin paljon siitä virtaa, että.
1: Tuleeko sellaisia tilanteita, että sä liikutut lavalla niin paljon? Että
0: tulee.
1: Tulee. Tuleeko tämän esityksen aikana?
0: Saattaa tulla. Joo. Se vähän riippuu. Mä oon pikkasen väsynyt, niin voi tulla. Esimerkiksi mun poikani, kun se oli ensi illassa katsomassa tän, ja ensi ilta oli tietysti hirveän jännittävä ja hirveän herkkä, ja siellä oli tosi paljon tärkeitä ihmisiä. Niin mä kysyin pojaltani, että mitä mieltä sä olit esityksestä, niin hän oli vähän aikaa hiljaa, että aioksä itkeä joka näytöksessä? Mutta siellä ensi illassakin oli siellä joku ihminen rupesi siellä takana itkeä ja hän ei saanut itkua poikki, niin mä imin sen tunnetilaa ja mä ajattelin, että tuolla ihmisellä on sattunut jotain ihan älyttömän traagista ja hänellä resonoi nyt tämä mun tarina ja se rupesi mua itkettää.
1: Stand-up-monologissa se varmaan onkin sellaista, niin kuin, että kun stand-upissahan ollaan paljon kontaktissa kanssa yleisöön,
0: joo,
1: niin miten tämä niinku sovittuu? Mullekin niinku tuntematon käsite tämmöinen, että stand-up-monologi, että se on semmoinen soljuva kokonaisuus.
0: Kyllä se on. Mennään aiheesta toiseen. Mähän on puoli kuuro, niin mä aika vähän otan kontaktia yleisöön siis sillä tavalla, että mulla on ihan turha ruveta sinne huutelemaan, kun en mä kuule vastauksia. Et siksi mä oon valinnut ehkä tämmöisen vähän teatterinomaisemman tyylin. Niin kuin esiintyä.
2: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Rautiokausta.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
4: Rautio kalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
6: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
7: Onko se otaksi?
6: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
7: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
6: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
7: Onko se otaksi?
8: No sehän se. Totko kyytti?
7: Totta, Mooses.
9: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
6: Otaksi.fi.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
1: Jukka Rasila on meillä tänään vieraana tällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä, mutta toteutetaan tähän väliin yksi biisitoive, Lentävä suomalainen, Saimaa.

0: Radio Kalevassa ollaan. Radio Kalevan aaltopituuksilla sinun korvissasi vaaravyöhykkeellä tänään Niki Viheriävaara ja Jukka Rasila. Komediasta puhuttu, komedian henkilökohtaisuudesta ja siitä, että kuinka komedia voi myös itkettää ja liikuttaa ja koskettaa ja varsinkin komedian tekijää, mä sanoisin, että.
1: Joo.
0: Koska se lähtee siitä henkilökohtaisesta lähtökohdasta, niin kyllähän se liikuttaa pakostakin. Mulla on sulle kyssä, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä olit, vaikka teit komediaa, niin olit tosi synkkä ihminen. Joo. Nyt oot täynnä iloa ja nautittaa siitä, mitä sä oot niinku tehdä. Mutta onko se ollut vaikeeta sitten löytää, että jos niinku synkkänä ihmisenä on voinut tehdä komediaa, jota monet ihmiset niinku rakastaa ja sille monet ihmiset saa siitä just sen, että sä oot noussut siinä niinku periaatteessa myös tämmöisinä synkkinä hetkinä niinku ihmisten suosio ja tehnyt paljon asioita, mistä ihmiset on tykännyt. Niin onko ollut vaikea ottaa tämmöinen niinku uusi lähestymistapa tai että tuntuuko susta, että se on vienyt sinusta pois jotain, että sä et enää ole synkkä ihminen.
1: Ei, tämä synkkyys tuli sillä lailla. Enhän mä ole alkuperäisasetuksiltani ollut synkkä. Mm. Mä en ole ollut synkkä niin kuin 70-luvulla, enkä 80-luvulla, enkä 90-luvulla. Se synkkyys alkoi tulla pikkuhiljaa ja se valtasi elämän. Että kyllä mulla niin kuin itselläni mun synkimmät ajat on siellä joku 11-17. Mm. Niin kuin niistä alkaa olla noin pitkä aika jo.
0: No se 10 vuotta niin, melkein
1: niin,
0: sitten.
1: Niin, niistä alkaa olla niin pitkä aika, niin musta on ihana tavallaan sillä tavalla, että mä oon saanut ne mun lapsuuden asetukset takas. Mm. Mä oon hirveän utelias, mä oon hirveän iloinen, mä oon ihan hirveän täynnä energiaa. Ja sellaisen mä haluaisin muille ihmisille. Mä olin niin synkkä ja mä olin niin katkera ihminen, että kun mä näin kaksi vanhaa ihmistä esimerkiksi kävelemässä kadulla käsikkäin, niin mä

0: ajattelet, että noi teeskentelee. Koska ihminen ajattelee monesti niin kuin sellaisella peiliteorialla, että se mitä sä koet, niin mä koen sillä tavalla, että maailmassa ei ole enää rakkautta, eikä mulla ole rakkautta, eikä maailmassa ole ystävällisyyttä. Niin mä ajattelin sen, että muutkin ajattelee näin. Koska ihminen on niin yksinkertainen olento, että ihminen rupeaa hyvin nopeasti ja yksinkertaisesti ajattelemaan asioita niin kuin sieltä omalta kantaltaan pelkästään. Ja mä ajattelin, että nuo vanhat ihmiset, niin kuin, ne vaan haluaa esittää muille. Tai parit yleensäkin, että ne haluaa vaan esittää muille ja sitten kun ne pääsee kotiin, niin siellä alkaa ihan toinen meininki. Niin mä olin niin, niin katkerissa ja synkissä, että mä pidin sitä ihan faktana, että ei kukaan täällä voi olla onnellinen. Ja nyt mä tajuan, niin kuin, tultuani sieltä pimeydestä pois taas tähän valoon, niin mä tajuan sen, että kuin väärässä mä olin. Että oikeasti täällä on tosi paljon hyviä ja hienoja ja ihania ihmisiä, joilta voi saada iloa ja rakkautta ja siihen mä haluan uskoa. Täällä on niin paljon noita... No mä sanon ihan suoraan, että täällä on niin paljon kusipäisiä mulkkuja, tämmöisiä vanhoja ukkoja, jääriä, konservatiivisia kusipäitä, jotka ajaa tätä maailmaa sellaiseen, niin kuin, sellaiseen synkkyyteen ja sellaiseen paskaan. Että mä en niin kuin, suostu siihen. Mä oon sen ikäinen ja mua ei enää mikään pelota. Että mä voin sanoa ihan suoraan niin kuin, asioista niin kuin ne on. Ei mua niin kuin, jännitä eikä hävetä. Miksi? Mä haluan taistella rakkauden puolesta enkä vihaan.
1: Totta kai. Mikä saa sitten ihmisen sieltä? Siis musta tuntuu, että toi katkeroituminen on myös semmoinen niinku vaarallinen polku, on. Jota moni ihminen kulkee silleen, että sinnehän menee vaan syvemmälle ja syvemmälle on. Ja syvemmälle. Miten sinä pääsit sieltä pois?
0: En mä tiedä. Mä oon varmaan niin älykäs yksilö, että mä, että mä tajusin sen. En mä tiedä. Mulle rupesi tulemaan sellaisia ajatuksia, että en mä ole tämmöinen ihminen. En mä ole tällainen. Mä poltin 32 vuotta ja mä ajattelin koko ajan, että mä en ole tupakoija. Se on, niinku, se on jotenkin ihan älytöntä, että ei tämä ole niinku mua tämä polttaminen, mutta silti mä poltin, kun mä olin tottunut. Sitä tottuu niin nopeasti asioihin, sitä tottuu istumaan siinä neulassa, sitä tottuu siihen, että siellä on kivi kengässä. Perkele pitää pysähtyä ja miettiä se, että miksi asiat on näin ja korjata. Ottaa se kivi sieltä pois kengästä, ottaa se neula pois sieltä perseestä, niin enää ei niinku pakota eikä satu. Miettiä asioita, miksi niitä tapahtuu sillä tavalla, kun ne tapahtuu. Tehdään vähän johtopäätöksiä ja pieniä ajatuskulkuja siihen, että jos mä oon koko ajan väsynyt, niin mikä helvetti tässä on? Mitä jos mä nukkusin vähän enemmän?
1: Niin.
0: Miksi mä koko ajan oon näin synkkä? Pitäisikö mun pikkasen yrittää löytää jostain jotain positiivista? Lähtikää luontoon ja halatkaa puita. Se on ihan helvetin hyvä niin kuin, siis idea. Tai ettikää eläimiä ja ottakaa niistä voima. Kattokaa aaltoja, tsiikatkaa aurinkoa, haistelkaa kukkia.
1: Sellainen luonnon kanssa yhteyden löytäminenhän on se, mistä löytää ihan tutkitustikin paremmin yhteyden myös itseään. Ja sitähän on, niin kuin, sen harjoittajia on tosi paljon myös, että silleen, sitä kautta, että löytää yhteyden luontoon, niin löytää yhteyden
0: kyllä.
1: Myös itseään.
0: Ymmärrä erilaisuutta.
1: Se on ehkä tärkein.
0: Joo.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Vaaran pyöhykettä iltapäivälähetystä, perjantai-iltapäivälähetystä, laitetaan sitä. Ei laitettukaan, kun se ei lähtenyt mulla käyntiin, mutta sulle se varmaan kuuluu. Niin, ääninäyttelijä Jukka Rasila, mun muassa ääninäyttelijä Jukka Rasila täällä paikalla. Mä bongasin tänään vähän sen, kun selailin tota artikkeleita ja someja ja tämmöistä, niin että sulla on nyt meneillään sun 34. vuosi myös akuankkana.
1: Joo, lähti käyntiin jo 93, niin... Nyt lähti 34. vuosi.
0: Tuo on kyllä ihan hullu yhtä. Miten 34 vuotta akuankan äänenä?
1: No 33 vuotta ja 2 kuukautta.
0: No niin, 33 vuotta ja 2 kuukautta.
1: Niin, 34. vuosi oot ihan oikeassa, joo.
0: No niin, niin. Miten tota, akuankka on silleen kuitenkin aika ajaton hahmo tai hän ei ikäänny niin kuin piirroshahmot yleensäkään tota, hirveästi ainakaan. Totta, mutta onko akuankka sulle semmoinen pistekas? Ollaan puhuttu paljon tästä, kun on nyt henkilökohtaista stand-up monologi kiertue ja oot 56-vuotias. Joo. Ja tota, niin kuin että kun tulee ikää lisää, niin tulee elämän tietoa lisää, mutta tulee myös rasitusta lisää ja tälleen. Niin onko, voisiko sanoa, että akuankka, kun se on semmoinen ajaton hahmo, niin pitää sussa kanssa yllä semmoisen ikuisen nuoruuden. Mietti, että sä oot 93 aloittanut, eli silloin sä oot ollut...
1: Olin 23-vuotias, mä täytin
0: 23-vuotias.
1: Niin. se on ollut mulla koko aikuisiän niin kuin roikkunut mukana toi akuankka. Se on, ja sitä ennen tietysti lapsuuden, kun mä olin 5. luokalla, niin kuin mitä 11-12-vuotias, kun mä rupesin treenaamaan sitä. Että oon mä sitä nyt niin kuin... Herranen aika. Mitä mä oon 45 vuotta puhunut akuankkaa.
0: 45 vuotta puhunut akuankkaa. Ja en voi kuvitella tietenkin kaikkia muitakin nimekkäitä ääninäyttelyrooleja sulta löytyy, mutta tuo akuankka on kyllä semmoinen, että kukapa ei olisi sitten sinua kuullut, jos on akuankkaa niin katsonut.
1: Ja se akuankka oli itselle lapsena tosi tärkeä. Siis musta oli niin, niin mahtava, kun aku sai aina turpaa. Mm. Ja se Hannu aina voitti hänet niin joka paikassa. Niin sit kun tuli aku taikaviitta se ensimmäinen, niin se oli sillä tavalla, niin että herranen aika, että niin akuankassa on toinen puoli, sillä on tämmöinen sankari. Ja se oli niin ihan järkyttävä ihana, että akukin rupesi tavallaan niin pärjäämään, että se teki

0: hienoja juttuja, eikä aina vaan mokannu. Ja se on varmaan niin kuin akuankka, että hirveän monissa muissa maissahan se on mikkihiiri. Että onko se niin kuin Suomessa ja Virossa, Ruotsissa, missä on niin kuin akuon sellainen, että se on semmoinen hyvin pohjoismainen myös ilmiö. Että onko siinä niin kuin jotain sellaista, joka vetoaa meidän tunteisiin sellainen, että on niin kuin
1: tämmöisen pohjoiseen, arktiseen
0: niin,
1: hysteriaan.
0: Niin, on vähän niin kuin raivopää ja on silti niin kuin hirveä yrittelijäs ja monta kertaa epäonnistuu. Ja
1: monta kertaa epäonnistuu myös niin kuin vaikka itsellä, jos sille muiden toimesta tai silleen, että niin kuin käy vaan huono tuuri.
0: Joo, käy vaan huono tuuri, joo. Niin siihen on ehkä akuankkaa sillä tavalla helppo samaistua. Joo.
1: Samaistutaanko akuankkaan tässä henkilökohtaista? Voisiko sanoa, että se on siinä jotenkin?
0: Ei voi. Mulla oli tarkoitus tehdä yksi osio ja ehkä tulevaisuudessa teenkin, mutta mun pitää ensiksi ottaa noista tekijäoikeuksista selvää, että voinko mä sitä yhtään käyttää. Voihan se olla myös, että siellä puhuu niinku Seppo Sorsa, että se ei ole akuankka, että se on Seppo Sorsa, joka vaan puhuu. Niin. Et silloinhan se ei ole akuankka.
1: Silloin se ei ole akuankka. Voi niin. Vitsi toi ääni, toista tuli niin hyvä mieli heti. toi on kyllä.
0: Meneekö sieluun? Niin,
1: tää menee suoraan sieluun. Toinen, mitä mä katsoin, että sä oot myös muumien mörkö ääninäytellyt. Joo. Muumi ja taikurihattu, joka oli mun lapsuuden semmoinen tosi tärkeä elokuva.
0: Ja nää on tosi ikäviä asioita siis sillä tavalla, että kun mulle tullaan sanomaan, että kun sä olit siinä ja sä teit sen ja sen,
1: joo,
0: niin mulla on varmaan se, että mä oon jo niin kuin, en nyt puolia, mutta kolmasosa ainakin unohtanut noista.
1: niin.
0: Kun mä oon varmaan näytellyt, en mä tiedä, 300-400 elokuvassa ja sitten ehkä joitakin tuhansia jaksoja niin kuin eri sarjoissa.
1: Mut nyt sulla on tää henkilökohtaista.
0: Joo.
1: Palataan taas siihen. Palataan maan pinnalle tuolta meidän
0: Joo. Ja mä haluan sanoa tällaisen mainoslauseen, että henkilökohtaista kannattaa tulla katsomaan. Se on koskettava, se on erittäin hauska ja ajankohtainen. Niin siinä ovat isoimmat syyt. Iso syy on myös se, että me otettiin viime viikolla asuntolainaa ja ensimmäinen lainaerä tulee maksuun, niin tulet tukemaan Rasilan talo-ostosta katsomalla henkilökohtaista.
1: Ja mä haluan tähän vielä lisätä sen, että mikä sun piti muistaa sanoa, että sä myös laulat siellä, se sopii kesäteatterin lavoille sen takia.
0: Joo. Joo, vaimo sanoi, että muista sanoa, että sä laulatkin siellä, niin mä tosiaan laulan varmaan ehkä, en mä tiedä, 11 sanaa.
1: 11 sanaa.
0: Niin, en ole ihan varma.
1: Mutta sekin on ihan mukavasti jo.
0: Joo, voi puhua likimusikaalista.
1: Likimusikaalista.
0: Niin. Stand-up monologi likimusikaali höysteillä. Niin.
1: toi on aika uniikki. Musta tuntuu, joo, että ei löytyisi tuommoista samanlaista niin kuin tituleerausta millekään tuommoiselle teatraaliselle projektille. Mutta nyt näyttää kello sen verran kuule Jukka, että kiitoksia vierailusta Radio Kalevassa.
0: Kiitos. Tämä oli ilo. Oli ihania aiheita meille.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Kiitos Jukka Rasila vierailusta Radio Kalevan taajuuksilla. Jos jäi kuulematta, niin ei hätää, Jukka Rasila, voit kuunnella vaikka tänään Hupisaarten kesäteatterilla, kun henkilökohtaista stand-up-monologi-kiertue tulee tältä erää päätökseensä. Tämäkin haastattelu myös löytyy podcastina ja videopodcastina myöhemmin sitten meidän palveluistamme kaleva.fi/podcastit ja sitten YouTubesta. Meillä on tuplahaastis vaaranvyöhyke tänään. Kello 16 uutisten jälkeen paikalle saadaan, linjojen päähän saadaan Panja Teo Hirvonen As-yhtyeestä. Saimaan rokkikonkeli vielä ennen kuin lähtee.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Oulun käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet miestä vastaan, joka lainasi vaimoltaan ainakin 250 000 € ulkomailta odotettujen arvotavaralähetysten takia. Oikeus katsoi, että mies oli itse pitkäkestoisen huijauksen uhri eikä erehdyttänyt vaimoaan. Vaimon menehdyttyä hänen sisaruksensa olivat vieneet asian oikeuteen omissa nimissään vaadittuaan miehelle tuomiota törkeistä petosrikoksista ja 250 000 € korvauksia kuolinpesälle. Käräjäoikeus velvoitti sisarukset maksamaan miehen oikeudenkäyntikulut runsaat 29 000 €. Tuomio ei ole lainvoimainen. Poliisi tutkii Vaalassa tiistaina tapahtunutta vakavaa väkivallantekoa kahtena murhan yrityksenä ja yhtenä tapon yrityksenä. Teossa kolmea henkilöä vahingoitettiin terveydenhuollossa.

0: pääaseella. Tutkinnan johtaja rikoskomisario Marko Kähkönen kertoo poliisin epäilevän teossa suunnitelmallisuutta. Se ja raaka tekotapa perustelevat murhan yrityksen rikosnimikettä. Enempää Kähkönen ei tässä vaiheessa kommentoi suunnitelmallisuutta eikä myöskään sitä, tunsiko epäilty tekojen uhrit. Oulun käräjäoikeus vangitsi tapahtuneesta epäilyn miehen perjantaina todennäköisin syin epäiltynä. Lintujen syysmuutto on jo hyvässä vauhdissa. BirdLife Suomen mukaan suokukkojen ja viklojen syysmuutto on ollut käynnissä toista kuukautta ja esimerkiksi kuoveista suurin osa on jo lähtenyt. Kottaraisten pesintä on ohi ja linnut kerääntyvät suuriin parviin. Pohjois-Pohjanmaalla satojen kottaraisten parvia on laskettu Muhoksella ja Oulussa Äimärautiolla. Yksi heinäkuun alun harvinaisimmista linnuista löytyi Siikajoelta, missä rengastettiin vaalea kultarinta. Laji on havaittu Suomessa tätä ennen vain 7 kertaa. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina enimmäkseen poutaista ja aurinkoista säätä luvasta. Illasta alkaen pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot ovat mahdollisia. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 22 ja 25 asteen välillä. Huomisaamua kohti sadekuurot yleistyvät. Yölämpötila kulkee 13 ja 15 asteen välillä. Huomenna Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on puolipilvinen tai pilvinen ja sadekuuroja tulee paikoin jo aamulla. Illalla etelästä alkaen myös jatkuvampaa ja runsastuvaa sadetta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 20 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5. Radio Kaleva.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys, jota sinä kuuntelet. Ihanaa perjantaita sinulle, kuka ikinä oletkaan ja missä ikinä kuljetkaan. Niki Viheriävaara on täällä seurannasi vielä tämän tunnin, aina tuonne kello 17 asti. Mutta en ole yksin tälläkään tunnilla. Viime tunnilla oli Jukka Rasila. Tällä tunnilla on helsinkiläisyhtyeen perustajaveljekset. Voisiko näin sanoa?
2: No tavallaan jossain määrin joo. Kyllä mä oikeastaan muutkin bändissä on ollut sitä perustamassa.
1: Niin,
2: ainakin olla osa perustajista.
1: Kyllä ainakin osa perustajista. Ainakin jotenkin meni oikein. Mutta tosiaan Pan ja Teo Hirvonen, tervetuloa
2: kyllä,
1: tänne
2: paikalle. Kiitos paljon. Kiitos, todella hauska olla täällä.
1: As on tosiaan kyseessä. As-yhtye, joka tänään esiintyy.
2: Joo, Mallasfesteillä.
1: Mallasfesteillä.
2: Kello 9.
1: Kello joo. 21. Eli hyvin kärkeä vielä tämänkin lähetyksen jälkeen esimerkiksi sinne katsomaan.
2: Joo, todellakin.
1: Ensimmäistä kertaa on Mallasfestit muuten kaksipäiväiset. No ennen ollut vaan yksipäiväiset, niin tänään.
2: Se on totta. Se oli itse asiassa viime vuonna meidän ihan niinku suosikkifestari oli kyllä tämä Mallasfest, missä me oltiin silloin kanssa. Ja sen takia oli kyllä häiryttömän hauska, että pystyttiin tulla takaisin nyt.
1: Onko teillä muuten tullut paljon käytyä Oulussa?
3: No itse asiassa viime vuonna yllättävän paljon, koska melkein äänitettiin meidän toinen albumi täällä Oulussa.
1: Ja sitten päädyitte äänittämään sen Lontoossa.
2: Joo, tai no oikeastaan käytännössä me äänitettiinkin levy niin kuin täällä Oulussa. Niin kuin aivan loistavan Jürgen Händelmeierin kanssa, joka siis vetää tämä Mallasfestia.
1: Niin.
2: Ja mutta sitten siinä oikeastaan kävi silleen, että se levy oli vähän niin kuin valmis. Sitten tuli pari biisiä keksittyä lisää. Ja sitten meillä tuli sen olo, että tämä on niin kuin, että me halutaan itse asiassa tehdä vähän niin kuin näiden biisien tyylistä musiikkia. Tai seuraava levy ehkä olisikin enemmän sitten kuin nämä uudet biisit. Ja sitten tuli keksittyä sitten niiden pohjalta vielä levyllinen lisää musiikkia. Ja sitten ajateltiin, että tehdään ensin tämä levy ja sitten
1: no
2: se toinen
1: niin
2: kuin myöhemmin.
1: Okay.
2: Mutta tämmöinen niin kuin on kanssa olemassa nyt tämä Oulussa tehty albumi.
1: Teillä on vahvat Oulu-yhteydet nyt kuitenkin, niin katsotaan, miten te pärjäätte Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeen kesäkisavisassa, jossa kysytään Oulu-aiheisia kysymyksiä. Paineita
2: ouch
1: teillä on nolla, koska te olette täältä päin.
2: Totta, mutta meitä on kaksi kuitenkin.
1: Mutta teitä on kaksi, niin teillä on kahdet aivot, mutta toisaalta joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Ja vielä kun veljikseen, niin aivot on käytännössä, jos on niin kuin, jos joku typeryys, niin kyllä se perheessä aina periytyy kaikille.
1: No niin, niinhän se on. Katsotaan, miten miten te tässä menestytte?
2: Loistavaa.
1: Oululainen Artisan Soap Company on kosmetiikka-alan yritys, joka valmistaa muun muassa saippuatuotteita. Yhden saippuan nimi on paikallisella murteella kompiainen. Mitä sana tarkoittaa?
3: Kompiainen.
1: Kompiainen olla.
3: Tulee mieleen kompiainen.
2: No, mutta onko se joku niin kuin mehiläinen tai tämmöinen niin kuin mä epäilen niin kuin mehiläistä. Se on joku tämmö,
3: joo,
2: joku eläin. Ehkä joo, se on joku eläin, joka kuitenkin pölyttää ja tekee tämmöistä hunajaa tyyppistä.
1: Hunaja oli lähellä, nimittäin kompiainen tarkoittaa makeista, karkkia.
2: Okay.
1: Tämä on itse asiassa, mulla on tämmöinen knoppitieto tästä sanasta, että se on tullut siis Ouluun alun perin ranskalaisten merimiesten välittämänä, kun he puhuivat kombiääneistä, jota otettiin kahvin kanssa. Niin kombiainen sitten jäi elämään Oulun murteessa.
3: Käy järkeä.
2: Uskomatonta. Kyllä. Tämä on hyvä.
1: Mutta ei tullut pisteitä tästä.
3: Tämä oli vaan kerrasta poikki.
1: Siinä pikku trumpetti sen kunniaksi.
2: Tämä oli kyllä surullinen. Ehkä tässä menetettiin nyt ainakin puoli yleisöä, mutta

0: ei välttämättä. Teillä on vielä tuonne kello 17 asti aikaa korjata tilanne.
1: Totta.
0: Mutta tämän kunniaksi, että olette tänne saapuneet, Assin musaahan olet, jos olet Radio Kalevaa kuunnellut tässä viime aikoina, niin olet kyllä kuullut. Nyt laitetaan soimaan Assin kappale Man Ray.

0: Ja se oli As-yhtyeen Man Ray. Assia kuulette nyt lisää, mutta ihan liveenä teidän korviinne. Täällä on puhumassa As-bändin jäsenistöä, Paan ja Teo Hirvonen. Vielä tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
2: Joo, kiitos paljon.
1: Todella hauska olla täällä.
0: Radio Kalevan vaaranvyöhykkeen kesäkisän visasta ei tullut pisteitä, mutta no, se ei haittaa. Pisteitä tulee kuitenkin siitä oululaisten silmissä, että olette Oulussa siis äänittäneet albumin, jota ei ole siis vielä niin kuin tullut.
1: Tuleeko se nimenomaan ne pisteet siitä, että se on levy, jota ei ole julkaistu?
0: No, tulee ehkä siitä, että se on Oulussa ja se on vielä mahdollista, että se julkaistaan.
1: Totta,
0: ja sitten se voidaan ottaa niin soittoon, että tämä on niinku paikallisnäkökulma tässä.
2: Joo, ja studio oli itse asiassa loistava. Että siitä
1: oli ei... ja Jürgen tietysti aivan, niinku, aivan uskomattoman hyvä tuottaja. Niinku ihan siis tämän kansallisaare, vaikka tietysti kansallisaare tietysti minkä, Suomen, Saksan ja kaikkien muidenkin maiden. Mutta se itse asiassa täytyykin sanoa, puhuttiinkin tuossa äsken, että totta kaihan se levy täytyy saada vielä jotenkin tänä vuonna julkaistua, koska on tämä Oulun merkittävä vuosi.
0: Kyllä.
1: Ja sitten liittyy siihen, mutta joo.
0: Kulttuuripääkaupunkin vuosi. Ja sitten voi sanoa, että kuka voi sanoa, että on äänittänyt levynsä Euroopan kulttuuripääkaupungissa?
1: Se on totta. Toki se levy äänitettiin viime vuonna, eli silloinhan se ehkä ei ollut vielä, mutta...
0: Mutta hanke oli jo käynnissä,
1: totta,
0: eli kaikkea niin tapahtui siihen liittyen. Mutta kuitenkin nytten tuorein levynne on äänitetty Lontoossa. Oliko se äänitetty? Joo, äänitetty Lontoossa.
1: Joo.
0: Siellä sitten kasattu kasaan. Mutta siis ajatus tähän syntyi kuitenkin Oulussa.
1: Täysin, joo, kyllä joo.
2: Itse asiassa todellakin. Itse asiassa yksi... niistä biiseistä, mistä Teija sanoi aikaisemmin, että käynnisti vähän niin kuin tämän, että levy tehdään kokonaan uudelleen tai äänitetään Lontoossa lisää, niin itse asiassa se kyseinen biisihan syntyi niin kuin just itse asiassa näitä Mallasfestien, viime vuoden Mallasfestin aikaa.
1: No tavallaan joo, just ennen niitä, että me soitettiin se ensimmäistä kertaa Mallasfestille ja se on kanssa täällä uudella levyllä. Mm. Nyt sieltä niin kuin yllätyksiksi, mikä se on, ja sitten ihmiset voi arvuutella ja lähettää vastauksia.
0: Mm.
1: Mikä kuvittelee sen olevan. Mutta joo, siis se tavallaan se, että kyllä se vaikutti tosi paljon. Me oltiin kyllä viime keväänä, kyllä

0: puhuttiin tosi usein täällä, varmaan siis 7 otteeseen, niin aika, lyhyen ajan sisällä. Että kyllä tosi iso osa viime vuodesta tuli itse asiassa vietettyä, tai alkuvuodesta viime vuonna tuli vietettyä Oulussa.
1: Mm. Miksi helsinkiläinen yhtye päätyy Ouluun tekemään musiikkia?
0: Kulttuuripääkaupunki, se oli se. oikeastaan se oli Jürgenin kautta, koska Jürgen tiesi, että täällä, voidaan, niin kuin, täällä on niin kuin, aivan loistava studio. Eli studio Vanhatie oli kyseessä. Joo.
2: Ja sitten maantiedoltahan me ei ole ihan niin kuin parhaiten, vaan ajattelin, että me halutaan kokea tämä arktinen
0: aivan
2: ympäristö. Jäämeren läheisyys.
1: Täällä on jo ihan lähellä. Jäämeri on tuossa kivenheiton päässä.
2: Just näin.
1: Joo. Ja että se on sitten inspiroivaa.
2: Kyllä.
0: Kyllä.
2: Ja itse asiassa me koettiin peräti kaikki vuodenajat Oulussa, koska me aloitettiin tekemään sitä talvella, kevät, kesä, syksyllä. Tultiinkin sitten, saatiin tehtyä 23 biisiä ja sitten ruvettiinkin miettimään sitä Lontooseen lähtöä.
1: Mikäs oliko siis Mallasfestit eka Oulu? Juttu, mitä
0: ei, me oltiin ensin tämä studio, että oikeastaan Mallasfesti oli sitten, se on viimeisin kerta, kun me ollaan oltu Oulussa.
2: Itse asiassa kyllä.
0: Niin kuin ennen tätä päivää.
1: Joo.
2: Ympärä sulkeutuu.
0: Joo.
1: Niin, että sitten aloitettiin siis 25 talvella, miten se?
0: Joo, 25 tammikuussa tai helmikuussa.
1: Joo.
0: Ja sitten siitä eteenpäin.
2: Itse asiassa Oulun kovat pakkasethan näkyisin levyn teossa. Siellä oli niin kylmää, että soittimet ei pysynyt vireessä.
0: Totta.
1: Onko se on jätetty sinne, että ei ole mitenkään hiottu, vai onko tämä jälkivirite?
2: Tämä on ehkä se, jonka takia sitä ei julkaistu vielä.
1: pitää ehkä vähän vielä jälkiviritellä.
2: Kyllä.
0: Se oikeastaan se, että on tietysti tämmöinen soitteinahan, me keksitään kaikki mahdolliset tekosyyt silleen, että asiat on epävireessä, me syytetään pakkasta ja syytetään niin lämpöä siellä, kosteutta. Että se ei ole ikinä soittajan oma vika, että ei pysy vireessä.
1: Aina, siis se on aina väline urheilussa, aivan, se on väline kysymys.
0: Se on totta.
1: Että aina voi syyttää sille ihan sama mitä tekee, niin aina voi syyttää kaikkea muuta paitsi itseään.
0: Aivan oikein.
1: Ja tosiaan, Paan ja Teo Hirvonen täällä keskustelemassa As-yhtyeestä, jotka tänään esiintyy Mallasfesteillä. Kuunnellaan välin kappale ja jatketaan keskustelua.
0: Loistavaa.

0: Radio Kaleva.
1: Bust it.
2: Eipä laiteta vielä biisiä soimaan. Tässä oli toimittaja pikkasen hitaalla päällä ja unohti pistää manuaalisen toiston päälle. Mutta nyt se on taas päällä, koska mä haluan jatkaa keskusteluja meidän vieraiden tai juttukavereiden kanssa tänään. Elikkä Paan ja Teo Hirvosen As-yhtyeestä. Päästiin tuossa jo, ollaan käyty vähän sen läpi, että Oulussa on äänitetty Assin levy, jota ei ole vielä julkaistu. Se ehkä joskus vielä kulttuuripääkaupunkivuodenkin aikana julkaistaan.
3: Kenties.
2: Mutta joka tapauksessa sitä ennen on ilmestynyt Lontoossa äänitetty levy. Everybody's Giving Up the Cabaret.
4: Kyllä.
3: Aivan.
2: Mitäs levynen nimi teille? No lähdetään tälleen perinteisesti levyn nimestä. Mitä se tarkoittaa?
3: No oikeastaan sen täytyy vaan olla tommonen ihan jättiläispitkä sen takia, että kun bändin nimi on niin lyhyt, niin totta jotenkin täyttää se kansi tekstillä. Mutta muuten siinä on semmoinen juttu, että oli oikeastaan meillekin vaihtui niin kuin hirveästi kaikki jutut on viime vuoden aikana, että bändistä lähti yksi jäsen ja kaikenlaista muuta asiat vaihteli ja tälleen. Ja, niin sitten siinä mielessä tuli vähän ehkä semmoinen, jossain määrin niin kuin ihmisiä niin kuin lähti tästä meidän niin kuin Sherwoodin iloisten veikkosten joukosta. Ja sen takia siitä ehkä tuli tämä kabaree-juttu. Mehän ei siis sinänsä ymmärretä niin kuin kabaree ja sirkuksen eroa. Me ajateltiin sirkusta, mutta se sana olikin kabaree. Siinä kävi näin. Ja sitten toinen juttu oli se, että meillä on niin kuin hirveän isona vaikuttajana ollut Dave Lindholmin tämmöiset erilaiset kokoonpanot. Ja Dave Lindholm oli sellainen bändi kuin Rock and Roll Band, ja Rock and Roll Band teki sellaisen albumin kuin Everybody Needs Dance Music Sometimes. Ja sitten siinä oli se Everybody-sana, mikä me opittiin siitä. Tälle me englantiaan opitaan näistä levyn kanssista.
2: Se on muuten hyvä tapa oppia englantia.
3: Aivan, hidastahan se on tietysti, kun levyn nimet on yleensä niin lyhyitä, mutta tässä meidän kannen kautta oppii jo aika monta sanaa.
2: Niin kyllä oppii. Everybody, kaikki, is, on,
3: totta.
2: Giving, antaa, paitsi että giving up on niin kuin lähteä tai luovuttaa.
3: Se on totta.
2: Ja the kabaree, joka ei ole sirkus.
3: Joo, ei tosiaan. Ei tosiaan.
4: Ehkä se as, sekin voi oppia.
2: Ja as, me.
3: Niin, aivan.
2: Meitä, mitä tässä nyt on. Bändi on julkaissut albumia ennen myös ensimmäisen albumin, eli Underground Renaissance.
3: Kaikissa on tämä muuten tämmöinen niinku sana, joka on olevinaan niinku hienon, kun ei tullut ajatelleeksi.
2: Renaissance.
3: Aivan, jep. Ehkä me yritetään niinku tämmöiselle Ranskan markkinalle kaikilla täällä.
4: Mitä itse sopii siihen?
3: Totta,
4: niin, aikaisempaa.
2: Tietenkin, joo, sopii todella hyvin kyllä, kombiainen.
3: Totta.
2: Niin, se on, ehkä kombiainen on sitten jossakin, mitenköhän sen sitten niin kuin kääntäisi englanniksi, jos te englanniksi haluatte?
3: No se vaatii yhden tämmöisen ranskalaisen sanan, että siinä mielessä voi laittaa, että se on seuraavan levyn nimi on sitten se. Tai sitten itse asiassa meidän täytyisi tehdä niin kuin Ouluun semmoiset omat painokset, missä on aina tämä sana on muutettu. Tälleen niin kuin oululaistettu kombiaistyyliin. Mä en tiedä, onko kabaree-sanalle jotain tällaista.
2: En kyllä tiedä. Mä se voisi olla joku kabaretti.
3: Pyydetään, että se tehdään sellainen, että se kannet, siihen teipataan sen erillisteksti päälle.
2: Kaikki luovuttaa kabarettia. Jii sinne välliin vielä.
4: Aika hyvältä.
2: Jep. Tai kabaretissa. Kabarettia. No, joka tapauksessa. Levyn työstö on tosiaan, tässä on jo moneen kertaan viitattu, että levy on Lontoossa äänitetty. Niin miten? Oulussa alatte tekemään levyä,

0: hirveästi aikaa ajatella ja puhua kaikesta. Mutta oikeastaan tämä Lontoon juttu, no se tuli silleen, että me ollaan muutenkin hirveästi oltu siellä Englannissa. Mm. Että oikeastaan meillä on siellä ollut enemmän keikkoja kuin Suomessa. Mm. Niin kuin oikeastaan aina. Joo. Siitä lähtien, kun me aloitettiin, niin kyllä me ollaan siellä eniten soitettu. Ja välillä niin kuin asusteltu siellä pidempiä aikoja ja tolleen. Ja sitten sitä kautta sieltä on sit aina ollut näitä tuttuja ja tämmöisiä. Ja sitten niin me päädyttiin siellä tekemään sitten tämmöiseen Fish Factory-nimiseen studio, joka on siis kalatehdas. Ja siis tosiaankin se oli tämmöinen kalatehdas. Että se oli tämmöinen... sanotaan, että vielä 80-90-luvulla on ollut kalatehdas, joka on muutettu sitten studioksi vasta 2000-luvulla. Ja se, se oli siis täysin kalatehtaan oloinen. Sen ulkopuolella oli vaan sellainen onnellisen näköinen kala, semmoinen vanha piirustus. Ja se oli sisältä muistutti niin kuin vaan tämmöistä kalamarkettia. Ja sitten siellä oli vaan näitä tämmöisiä studiolaitteita siellä täällä. Ja se oli aika hauska paikka äänittää kyllä.
1: No ihan varmasti kyllä oli. Ja sitten syntyi. Kaikki luovuttaa kabarettia.
2: Joo, kyllä.
1: Albumi. Ootteko te nyt, mä mietin, että kun teillä on niin paljon keikkaa siellä, tai enemmän keikkaa just jossain Briteissä kuin Suomessa, joo. Niin ootteko Suomessa tälle kesää kerenneet keikkailla?
0: No joo, tää on itse asiassa ensimmäinen kesä, kun meillä on ollut täällä. Niin kuin silleen, ja se on ollut ihan älyttömän hauskaa. Et me ei ole koskaan aiemmin oikeastaan oltu, no toki viime vuonna oltiin Mallasfesteillä, mutta muuten mä oon niin tosi harvakseltaan soitettu Suomessa. Ja sen takia tämä onkin ollut itse asiassa ihan älyttömän hauska kesä.
2: Se on ollut kyllä älyttömän hauska. Päästiin soittaa ensimmäistä kertaa sitten provinssiin.
1: Joo.
2: Odotettu hetki ja sitten kesärauhaa, johon me tuli buukattu aikaisemmin, mutta sitten liian kova tuuli esti meidän esiintymisen.
0: Se on itse asiassa luonnonvoimat on pitänyt meidät siellä Englannissa. Me ollaan yritetty kyllä, mutta...
1: Niin, Oulun kovat pakkaset ja kesärauhan tuulen puuskat. Ai vitsi.
0: Helsinkiläistähän ei kestä niinku minkäännäköistä tällaista.
1: Niin, minkäänlaista vaiheessa. Pitää mennä sinne, missä on leudommat tuulet. Mutta sehän on kyllä ihan, että paljon kuulee sellaista puhetta tälleen, kun musaapiireissä pyörii, että Suomessa ei voi niinku menestyä artistina, jos ei tee musiikkia suomeksi. Ja miten te, ootteko te siinä... Jo alusta asti, onko teillä ollut ajatus, että te tähtäätte enemmän kansainvälisille markkinoille, vai onko teillä toiveessa niin kuin silleen, kotimaan menestys englannin kielellä?
0: No siis siinä mielessä ei me olla ikinä mietitty sitä niin kuin siinä suhteessa, että et ei ole ollut koskaan sellainen olo, että okei, meidän pitäisi todistaa olevamme jossain jotain, jotta voitaisiin olla Suomessa jotain. Mm. Et ei, se ei oikeastaan meille koskaan ollut mikään syy. Et ainoa siinä oli vaan se, että silloin kun niin kuin nollasta aloittaa, niin se on oikeastaan sama, että missä sitä aloittaa.
1: Nimenomaan.
0: Ja sitten taas tosi monet meidän nämä tämmöiset niin kuin sankarit sitten taas on vaikka ollut tai tullut Englannista, jolloin sitten siinä on samaan aikaan ollut sitten semmoinen, että menee jonnekin. Ja kappas tämä, hei, tässä on tämä katu, joka mainitaan jossain Kingsin biisissä, ja tässä on toi paikka ja tämmöinen. Siinä on ollut tämmöinen juttu kanssa. Ja oikeastaan alun perin me mentiin tämmöisen niin kuin katusoiton kautta lähettiin. Me soittiin Helsingissä kadulla ja sitten saatiin siitä rahaa lähteä Turkuun. Ja sitten me päästiin sitten Tukholmaan ja sitten sieltä lähdettiin menemään niin kuin alaspäin. Ja lopulta päästiin Lontooseen. Ja Lonto oli sitten eka paikka, mistä me saatiin niin kuin klubikeikkoja. Et joku meitä niin kuin nähtiin
1: siis
0: sitten siellä.
1: Siis katusoittamisen kautta.
0: Joo.
1: Teillä on tullut, kun Lontoossa, mun mielikuva on se, että soitatte Lontoossa jollain kadulla ja sitten joku vaan bongaa teidät sille. Hyvä meininki, tulkaa meille soittaa.
0: Se on aika lailla tolleen. Itse asiassa me oltiin alun perin Brightonissa. Ja sitten sieltä tuli niinku näitä
2: koska
0: keikkoja.
2: Koska Lontoosta ei täällä katusoitto kielto.
0: Joo, se on itse asiassa totta.
2: Siellä ei pystytty toimimaan.
0: Joo, ja sitten sen jälkeen...
2: Tämä oli vaan meille se kielto.
1: Niin, se oli vaan teitä, totta kai.
0: Jep. Joo, mutta siinä mielessä se oli... Että tavallaan tämä oli niinku se ainoa sen suunnitelmallisuus, mikä siinä oli. Ja sitten sen jälkeen sit se on mennyt sen mukaan, että missä niinku, mistä on tullut keikkoon, niin sitten me ollaan soittu siellä. Ja sitä kautta me ollaan sitten oltu.
2: Mä ehkä uskotaan kyllä varmaan kaikki siihen, että eihän sillä laulukielellä ole sinänsä hirveästi väliä.
1: Niinpä. Ihmiset on nykyään niin multilinguisteja, että niinku osaavat niinku kieliä. Ja sille kyllä itsekin voin tälle isona musadikkarina sanoa, että ihan niinku yhtä paljon mä nautin niinku suomen kielellä ja englannin kielellä tekemisestä. Mutta miten, ootteko te koskaan tehnyt suomeksi? Tai kumpikaan teistä niinku lähtenyt koskaan niinku tekemään suomeksi musaa?
0: No ei oikeastaan. Yhden biisin mä kerran kirjoitin suomeksi. Sitten se oli niin kuin suuri tämmöinen Dave Lindholm pastissi. Siitä olisi, se on niin kuin, että se oli, mä olin jotenkin itsekin järkyttynyt.
1: Teostokuluja pitäisi
0: maksaa. Kyllä, teosto alkoi saman tien soittamaan, ja vaikka sitä biisiä ei ole edes esittänyt kenellekään. Niin se loppui se leikki siihen. Ja ehkä siinä onkin kans sit tavallaan se, että toki, että onhan Suomessa paljon bändejä, joita me kuunnellaan ja tälleen, mutta se on niinku kuitenkin pieni osa sit verrattuna siihen, että mitä kuuntelee sitten englanninkielistä musiikkia. Ja

0: sitten heti kun ne vaikutteet, kun niitä on paljon enemmän jostain, niin silloin automaattisesti se tekee jo siitä omasta musiikista paljon, niin kuin, no sanotaanko siinä mielessä, niin kuin moniulotteista tai omaperäisempää, koska tulee niin monesta paikkaa niitä vaikutteita. Mm. Ja sitten taas Suomessa meillä on niin kuin, aika tietyt on sitten tavallaan ne, mitä on kuunnellut, varsinkin suomenkieliset, niin se ehkä tulee jotenkin liian selkeästi läpi se vaikutus.
1: Mm.
0: Tämä on ehkä tämmöistä jälkikäteen järkeilyä.
2: Joo, mutta kyllä toi on ihan ymmärrettävää. Nyt mä kuitenkin haluan soittaa teille suomenkielistä musiikkia.
1: Mahtavaa!
2: Se laitetaan Stepaa, Sodankylän poikaa
0: soimaan. Tämä muuttaa kaiken. Mallasfest on Suomessa tänään.
2: Keskustaan keskiyöllä, jonne varmaan tekin olette Mallasfestien jälkeisten menossa.

0: Saaran vyöhyke. Seurannasi 1-5.
1: Radio Kaleva. Radio Kalevaa kuuntelet. Tämä on Vaaran vyöhyke, joka on ollut seurannasi 1-5 ja on vieläkin, koska kello ei ole vielä 5. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi perjantai-iltapäivässä. Ja vieraana täällä Kiistolan studiossa mulla on As-yhtyeestä veljekset Paan ja Teo Hirvonen. Ja teillä, mä nyt tälle bändin jäsenistöä mietin, nelihenkinen bändihän te olette. Että joo. Vielä sitten Max Sommer, joka, oliko hänkin teidän niin kuin,
2: veli?
3: Kyllä.
2: Joo. Joo.
1: No niin, eli kolme veljestä ja sitten kaveri Levi.
2: Joo, aivan. Siellä. Ehkä siitäkin selviää joku tämmöinen sukulaissuhde, kyllä. Pitää vähän vanhemmilta kysellä.
3: Kovasti ihmiset sitä kyselee ainakin.
2: Jep.
1: Aina kysellään. Ootteko te kaikki niinku ihan paljasjalkaisia stadilaisia?
2: No itse asiassa joo.
3: Ollaan.
2: Ollaamme kyllä.
3: Joo. Vähän löytyy jotain savolaisia juuria, jos vähän kauemmas menee, mutta kyllä vanhemmat on.
2: Parin vuoden päähän, niin kyllä se joku
1: sieltä, siellä Helsingissä sitten kasvanut ja Helsingissä alkanut kasvaa myös sitten muusikoiksi ja yhteen sitten bändiksi.
2: Joo.
1: Bändiksi, joka nyt esiintyy toista kertaa Oulun Mallasfestivaalissa.

0: viesteillä.
1: Joo.
0: Mitkä sun, tämmönen urheilukysymys, mitkä sun fiilikset tästä illasta?
1: No aivan loistavat kyllä, joo, kyllä todellakin. Tämä on itse asiassa kesän odotetuimpia hetkiä, ellei tai jopa sanoa, että odotetuin. Mä olin siis viime vuonna toi Mallasfest, oli kyllä siitä jäi oikeastaan kaikista hauskimmat muistot.
2: Jäi,
1: meille kaikille, että kyllä se on niin kuin siinä mielessä siis odotuksethan saattaa, tai rimahan saattaa olla niin kuin ihan käsittämättömän korkea. Että sehän aina kun odottaa jotain hirveästi, niin se tietää, että se tulee olemaan niin kuin fiasko, mutta näin ei käy tänään. Se voidaan luvata.
2: Itse asiassa viime vuoden Mallasfest taisi olla meidän Oulun debyytti.
1: Se oli, joo. Meidän piti tulla itse asiassa Ouluun niin aikaisemmin keikka, koska tosiaan mehän ollaan soittu yhdessä oikeastaan no tosi kauan. Meillä oli alun perin oli toinen nimi bändillä ja kaikkea tämmöistä. Ja niin kuin silloin kun oli noi korona, niin meillä oli just sille hetkelle, meillä oli 4/5
2: buukattu keikka. Huhtikuu 2020.
0: Huhtikuu 2020.
1: Mutta se katosi sitten aika näppärästi. Sehän ei sen jälkeen kuultukaan.
2: Joo.
1: Mutta eiköhän sinne palata joku vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa.
2: Se olisi no niin, mieletöntä.
0: Se olisi ihan mahtavaa. Se on legendaarinen keikkamesta.
1: Joo.
0: Mutta teille mä voin sanoa tälleen, että älkää ottako tätä nyt liian hattuunne. Mutta itse asiassa yksi Radio Kaleva kuuntelijoista, kun mä teidän biisi soi ja sitten mä sen jälkeen sanoin, että itse asiassa Aso on Mallasfesteillä ensi viikolla, niin tuli kommentti, että kiitos Tärpistä. Olen odottanutkin, että milloin pääsis näkemään livenä, että on ollut tarkoitus tulla katsoa, että täällä on teitä odotettu
1: myös. Onpa hauska kuulla, kyllä.
0: Ja te selkeästi myös odotatte tätä iltaa.
1: Joo, todellakin. Joo,
2: todellakin. Jokaista keikkaa, mutta erityisesti Mallasfestin keikkaa.
1: Joo.
0: Mutta te olette olleet nyt niinku, just, että teillä on ollut niin paljon ja tänä kesänä myös Suomessa tällä, että on ollut provinssia, on ollut kesärauha, on tulossa vielä jytäkesä, go-goat ja
2: kyllä.
0: Tälleen, niin mikäs on Mallasfesteissä semmoinen niin kuin oma spessujuttuunsa?
2: No se paikka on aika magea, se muistui Pikisaari on kyllä cool. Joo. Sitten just tämä järjestäjä Jürgen on tyyppi, josta tykätään todella paljon.
1: No joo, todellakin.
2: Ja sitten se Hailuodon Panimo on kanssa, arvostamme heidän tuotteitaan ja yritystä. Ja sitten ylipäänsä tämä Oulu, täällä on vaan tosi hauska soittaa.
1: Joo. Kyllä se oli, ja se viime vuodesta jäi vain ihan älyttömän hyvä fiilis. Ja toisaalta kanssa siinä se, että Jürgenhän on toimi myös miksaajana tänään, niin kuin live-miksaajana, joka tietysti takaa, että varmasti vuoden parhaat soundit meille.
0: Se on parasta miksaajaa semmoinen tyyppi, joka tietää, että miltä niiden biisien pitääkin kuulostaa.
1: No niin. Se on ihan totta.
0: Niin, se on kyllä paras.
2: Tulee ihan paineita Jürgenillekin.
0: Niin, siellä Jürgen, jos kuuntelee, niin tsemppiä. Kaikki riippuu sinusta. Hailuodon Panimon mainitsitte. Ja ootteko koskaan, mulla tuli nyt mieleen, että ootteko koskaan käynyt Hailuodossa?
1: Ei.
2: Itse asiassa ei olla, joka aika uskomatonta. Mä oltiin lähellä, että me oltaisiin menty sinnekin äänittämään
0: jotain. Oikeasti, se olisi ollut aivan upeeta. Mutta kuinka pitkään teillä on nyt, pitääkö lähteä seuraaville keikoille vai kerkeättekö olla Oulun seudulla?
1: Meidän pitää lähteä huomisiltana tai yönä.
2: Päästään huomenna tuo Flaming Sideburns vielä katsomaan.
0: Niin, totta kai. Mallasfestel, Flaming Sideburns. Se on hyvä tärppi kyllä käydä katsomassa sekin keikka. Mutta jos teillä on päivässä aikaa ja semmoinen kiinnosta, niin kannattaa käydä. Sinne on tullut nyt se kiinteä tieyhteys, ei ole enää lauttaa, niin se on 8 kilometrin tie menee meren
2: päällä.
0: Sehän
2: ei ole kävely eikä mitään.
1: Ei, se ei ole todellakaan.
2: Sehän olisi hauska, että siis käydä.
1: Joo, mehän nimenomaan siis kävellään.
0: 60 kilsaa on sinne niin kuin loppujen lopuksi sitten kokonaisuudessa.
1: Se kuulostaa käveltävissä
2: täysin. Muutamassa tunnissa.
0: Mutta ei siinä. Mallasfestit on kuitenkin tänään vielä. Pitää katsoa, että miten keikasta toivotaan. Mainitsitte tuossa yhden biisin aikana, että teillä ei koskaan ole settilistaa.
1: Joo, miksei? Se on totta. No oikeastaan sanotaan, että siinäkin kun puhuttiin aiemmin niistä luonnonvoimista, niin siinä on ehkä kohtalo on niin kuin puuttunut siihen, että yksi asia on, kerran meillä oli settilista. Meillä oli Japanissa keikka ja sitten Japanin Rolling Stonein toi toimittaja pyysi, että pitäisi olla settilistä, että se voi keikan aikana sitten kirjoittaa.
0: Joo.
1: Ja ensimmäistä kertaa ikinä me sitten tästä, tämä oli niin kuin 2024, me päättiin, että no nyt kirjoitetaan sitten settilistä. Ja miettii ihan sairaan tarkkaa kaikkea, että okei, tommonen biisi ja toi jälkeen
2: ja
1: toi. Joo, toi
2: lajin jälkeen pakko tulla
1: joo, ja sitten se miettii niin kuin varmaan tunteja sitä mietittiin. Sitten me vietiin siihen lavalle ennen sitä keikkaa, kun me lähdettiin kävelemään. Sitten kun se keikka alkoi, niin me nähtiin, kun joku laittoi sen ilmastoinnin päälle, niin se lähti saman tien lentämään se settilistä jonnekin kilometrin päähän sinne yleisöön.
0: Se oli kuin kohtalon
1: kukaan ei muista enää, mikä se oli.
2: Muistettiin vaan se ensimmäinen biisi settilistä.
1: Jep. Ja se itse asiassa oli aika hyvä. Siinä testattiin sitten kanssa se toimittaja, joka tuli heti keikan jälkeen sanomaan, että ei muuten ollut se settilista, mikä te annoitte.

0: se, joka oli hyvä, että se ainakin kuunteli todella tarkkaan.
1: Se on aika hauskaa. Itse asiassa välillä niissä on samankaltaisuuksia, koska oudosti niin kuin ihminen palaa uomiinsa, vaikka sulla ei olekaan mitään tiettyä rakennetta. Se saattaa tulla samoin biisejä, mutta se itse asiassa pitää sellaisen niin kuin jännityksen yllä siinä kanssa.
0: Joo, se on totta. Ja sitten toinen juttu on myös se, että kun mun mielestä tavallaan sitä niin kuin bändi toimii vähän niin kuin semmoisena, vähän niin kuin DJ, että sä luet koko ajan sitä yleisöä. Yeah. Ja sitten siinä eturivissä, kun seisoskelee, niin kyllä siinä näkee aika hyvin se, että mitä vähän niin kuin seuraavaksi yleisö kaipaa. Että täytyy tulla tämmöinen biisi vai tommonen biisi. Ja sitten sitä kautta sen niin kuin sit aina määrää. Et sit se, eikä silleen, kun ehkä kai siinä on se, että me ei oikein haluta, että sen paperi päättäisi meidän puolesta.
2: Joo.
0: Ja mitä seuraavaksi tapahtuu.
2: Ymmärrän, se pitää sille elää siinä hetkessä ja tarttua siihen, että mitä saa siitä ympäristöstä aistittua ja miten niin kuin hommat lähtee käyntiin sillä niin kuin omalla intuitiolla.
0: Niin. Se on totta kyllä. Joo, ei se.
1: Sitten me käydään siellä semmoista niin kuin lavalla sellaista, että hei, voidaanko ottaa tää? Joo. Voidaanko ottaa tää? Joku kuulee väärin, aloitetaan joku ihan toinen biisi.
0: Ja sen takia mä oon itse asiassa yrittänyt kirjoittaa ne kaikki biisit silleen, että ne alkaa niin kuin omalla kitaralla, että voi itse määrätä sen eikä joku muu. Se on aina, että jos se biisi alkaa sille jollain muulla, niin se tietää tehneen sen virheen, että nyt ei pääse tätäkään, ei pääse määräämään. Menetti yhdessä sen hetken.
2: No mitkä teidän roolit tässä bändissä nyt siis on?
0: No vaan soittaa huuliharppua ja mä laulan ja soitan kitaraa ja sitten
1: Max soittaa kans kitaraa ja laulaa.
0: Joo, ja sitten Leevi soittaa rumpuja ja sitten meillä on bassus toi Eddo täällä ja
2: onko tää tämmönen kiertävä basistisysteemi?
1: Itse asiassa levyllä oli kiertävä basistisysteemi. Ja Max soitti vuorotellen aina joka biisiin, niin se riippuu aina, että kumpi ottaa bassa.
0: Kumpi osaa soittaa sen ihan niin.
2: Mutta nyt sitä ei aina basisteista tiedä, miten tarttuu ammin jo
0: ei. Se oli aika hauska, kyllä se oli itse asiassa, musta tuntuu, että se auttoi tässä levyn siihen, niin kuin toi aika paljon sitä energiaa, koska se oli jotenkin oudosti sitä, kyllä aina se tuo semmoisen, kaikkihan oikeasti haluaa soittaa sitä bassoa, varsinkin kaikki kitaristit.
1: Se on totta, takia, mä ja Leevikin haluttiin oikeasti.
0: Aivan, sen takia sitä aina odotti, että pääsisikö nyt tähän biisiin soittaa bassoa, ja sitten huomattiin, että maksoitte sen kuitenkin paremmin, niin sitten ei päässytkään, niin sai tämmöisiä tunteita siihen levylle sitä kautta.
2: Joo, todellakin. Mutta tiedätkö, me ollaan puhuttu sen verran, että meillä loppuu ihan kohta aika. Ja mutta aika ei ole, tai hätä ei ole tämän näköinen, se on se sanonta, eikä että aika ei ole tämän näköinen. Mutta haluan vielä soittaa, paljastinkin teille, mutta paljastan myös teille ihmisille, jotka ei ole kuunnellut eilen meidän kesäkuuntelukavereita, jossa meillä oli kuuntelussa Assin Yo-Yo Revolution, joka sijoittui toiseksi tässä kesäbiisi asteikolla. Kiitos toiseksi sijoittu. Oona-Karita Isokoski, oululainen muusikko, oli kanssani kuuntelemassa ja arvioimassa. Mutta laitetaan se nyt kuitenkin soimaan. Hyvä hopea. Ja kiitos Paania Teo vierailusta.
0: Kiitos tosi paljon sulle. Kiitos.
1: Joo, kiitos.
2: Heidät voi tänään tosiaan nähdä Malasfesteillä kello 21.
0: Aivan.
2: Sinne vaan siis.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
3: Onko se otaksi?
2: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
3: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
2: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
3: Onko se otaksi?
4: No sehän se. Totko kyytti?
5: Totta, Mooses.
6: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
2: Otaksi.fi.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
9: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
10: Toimintaa.
11: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
12: Romantiikkaa.
13: Meille kans.
14: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
15: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Just a girl. No doubt.
1: Se on Radio Kaleva iltapäivän lähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä. Tämä on ollut aivan huikea perjantai-iltapäivä. Meillä on ollut kahdelle tunnille aivan upeita vieraita. Äsken tosiaan oli As yhtyeestä. Paani ja Teo Hirvonen, heille vielä suuret kiitokset siitä, että täällä vierailivat. Jos jäi kuulematta haastatteluni, mutta As kiinnostaa, niin voit käydä kuuntelemassa vaikka tänään kello 21 Mallasfesteillä. Mallasfestit on tänään ja huomenna tuolla Pikisaarissa käynnissä. Tämä on seuraava kappale on The Primitive Spacehead. Tässä on puhunut niin paljon, että meinaa mennä jo sekaisin.

Ja se oli The Primitives ja Spacehead. Ja Spaceheadilta tässä nyt vähän itsekin tuntuu. Tässä on niin paljon hyviä keskusteluja käyty, että tuntuu, että mitään hyvää ei enää saa irti. Mutta ei se mitään, koska kello on kohta 5 ja ei tarvitse enää paljon puhua täällä Radio Kaleva-aalloilla. Tai mielellään minä täällä tietenkin puhun, mutta Niki Viheriävaara on ollut tänään vaaravyöhykkeellä sinun seurannasi muiden upeiden juttukavereiden kanssa. Nyt on sitä viikonloppu. Sitä sinulle toivotan hyvää. Minä lähden mökille. Onneksi siellä saa olla niin Spacehead kuin vaan haluaa. Viikonloppuna luvas

Tässä muun muassa sunnuntaista letkaa, jossa kitarhirouta, mitäspeliä, kuuntelukavereita toissa torstailta ja Rapiksen arppajakso. Maanantaina sitten palataan vaaranvyöhykkeelle.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva. Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: haaveillut.
1: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
2: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
3: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva. Help!

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme. Ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan katsomaan, että Jakki pääsee oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu kattu? Jakki on menossa ja tokassa soolossa.
3: Oikeasti, oottakaa pakka pausselle.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko kello 16.
4: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
1: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
2: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
3: Se oli sälli ollut joka puolella.
2: Kyllä, vähän kateeksi käy.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah. Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astetta vähän saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Ei paniikkia.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

K-rauta, K-kauppa ja tyhjät kauppatilat.

juhlilla. Seppo sai sitä isoa rintasta grillillä sudella. Toni Nieminen mitaleja olut teltassa näyttelee. Ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut tätä routaisen maan. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuusi kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteessa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konserttinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konserttilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Separdi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhuu. Joo.
3: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.
4: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.